0: Iyaka. Iyaka. Vinyani kena chuno locha nyua no mahamu toko yene.
1: Mwerewa we, mahu ana mwachamani?
0: Ana mwachamana hai.
1: Ku anifa.
0: Miko suwela mwanayo hiniche liwe ye. Akuwa huinua. Ashaka ompa hamani hukanle mutoko yene.
1: Anifa. Hinla kane wawi ohiyo otola tole chusana mwachamani?
0: Iyaka. Suwela we mihika na wote ho. Kire mchekefea ni mwani huhininu wa pama. Vanonto kwa suwela sekere toana mwajamani.
1: Ayo, tuvi.
0: Vanonto, mwanaya kwani heye mieri mitanu na moha. Ohia omwamuya, anna mvahato sawima ikina.
1: Soja ikina?
0: Ai.
1: Kilele ni pama.
0: Vaya ayo anna mvahasoja ikina sa ikuru. Ontoko ihopa, moje, matikwa. Asi pampa na chova. Manhiku ni itila pili. Anna mvahato sawima nrahuno mawani.
1: Mpwane tiye yu mvichani avu?
0: Tiye yu hai yaka. Kowi watu ayuaka awinu waka itila ikina sena jererea. Ahihia rerinye tontumwa mwina.
1: Ayo. Ana amuholi yaka ya hikilela muva kupwe la wihi ya velevelo. Echwele velevelo hinko nereno.
0: Yaka. Evelevelo hai, kukala no kala no valeto imaja, nikola ni umwe, solia imoha moha. Ishe ikena nihikala huno, nikanchi nchaka sasina mwajama ni mawani mo.
1: Mupwelo wapama mwaraka, hiha mwaniyo onamu inuwa nikuru, osiaka, androro melo, amuchimakela na mwajama na hua.
0: Mohona ho, otola tola sacho mawani, kukala no mpurelo.
1: Uwe anifa, tihenye yonko lende,
2: Wimaninyo anweni ekumi, ovinya meri mitanu na moha, ohia mukaka wa mapeleni, munava hato soja ikina itilapili vanihikuni. Mwacherere oja munamba hanyu ni itilaseni anuaka.
3: Mupuelu wanihiku.
4: Mahiku utene, oradi Msambiki, Vazambezia.
5: Wakuvela mosha ahia moro lalaka. Wakala moro mchona moshi ye wana kuo.
6: Ashwa kino na nipana pwene oneno. Ayo mwakuvela mosha ahia moro lalaka. Porque mosha ule para we mosha chuteko. Okalewa makala. Ayo were mosha hirifo makala. Ashwa nipana pwene oneno. Tia la nambra vyale. Na kuvelo kusetu. Echa. Ewe henda sito kwena we ya kawela. Tiyo nta wama kubila wosa ahi ya moru lalaka. Uzombe lunamba vyopoti matapa. Wamiyaka moru enu ohivarendle. Wika okosevo. We anani heke panye. Okay. Kakube kikure umekaka. Masi moru enu wakombe we onyewele. Wamiyaka onyokura. Uthandi mnisiru. Okay. Nta wale tempo ilo umbarela moru. Asina epinje. Wamiyaka we onito hii we wila puende. Ntatwa makubela osa hiya moro lala. Ikwa wena kala nrima. Na hale makale lo ambuteko. Ona mpia vempere sani. Yala tuya le mpariwa. Ye yuwa kurupu sawa kurupu sawa. Aye wawa kurupu sawa tuye. Tuya le kwa kakube. Nikikale ntukikanya.
3: Mungu welo wanihiku.
6: Aye wewe ukanyara kwa haya na mpanyara. Aye akumbu kanyara wina ye. Ukanyara tenku karena. Oheri leko. Tiyo ntewe tupisa murima anangkoza. Makuvela wosa hiya moru lalaka. Aonta ni kakume.
1: Kikalena msina. Kikalena. Upachirani.
6: Embe. Ahitwele mtu. Ahitwa. Ahitwele kinyaka uhayeti ya pa.
1: Tiyo na. Ndamu churu pisha murima.
6: Tula anya wosa wa makala.
3: Mupuelu wanihiku.
4: Mahiku utene, oradi Msambiki, Vazambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ne chala kai wara thano ni mithala saya khumi ni makina kumi thano na pili ne se se na kona mai ku makumeli ni kina kumi thano na raro mweri wa ne thano ya kai konto pili makumeli ni kina kumi thano na moha chuna waro mili hani wechan hi kunla ni murechele oiruba makacha miho ari mukwa hani acho mwecheni makalu la pama oira la yale anakuza hipaya wiyali me mulimeto ni makalelo apama yao anya ilukulukuyela otu Otumiha wa murechele muluku ureli heni wi olelo mpangi ikoroa sawacha. Ona wi ona rera mchu atumihaka apanya ikoroa sawacha. Ariva shpitale mwakuve mpenuwe mchukelo wani. Ya otho ari mkalaposu mwere mwakuve la otori hiwa wi mchukele murechele wani. Yao akweliwe muluku vaheni kuru wi mholo le miteko sanyo oholo. Kina hala ohela vanchipo ni muhawi ni shelihe elukuluku yela. Nera mvinyaka wana wi onere ro vinya mchuo siselo ere mteko sawe ohisiesa shasha hiva atiana

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Pelela ikorowa muteko wa Banco de Moçambique ola leiwa kani Radio Moçambique vamo ha televisão de Moçambique
2: e Banco yo Moçambique ela leya ka mukhalele wa khapelela ikorowa.
1: Ntoko romelinga ho no chika to olelo ni mwaha wa khapelela ikorowa mbanko mukwelo wa Banco ya Moçambique yata anene Radio Moçambique vamo ha televisão de Moçambique. Esumane la mwaha makuru ana wiyera muna viteni akwaya makuru ambava yara laka uwiyera achupure ishkema jempiramid makuru anaipaka areli lakina iwa ishkema jdepons wiyeri wa achu ni ambava anaipaka areli wiyana tumiha sopo naru wava hakanyo achu anakala wi makuru parpar eniha eri ambava anuke la ikorowa sinchi pali ana wiyera yacho ana romiliha ya tukanyo muchuti mucho onachuna ovolo wa mukanyo ni mwaya mwemmo awire pihaka olika oliva wiria nani mwaha wateli Maria nana Joao
3: moni Joao oleloto washeleliwo pia
4: moni Maria Nimi kiselingwe masiko pia kinona towe ni vanon na tuna odhuwe leikina dha mkale lo okupare dwa ole ore na malapele ikorowa dhelapo ya Mosambiki.
3: Evele velo juwao, no olocha waso panela sa ole anlapela ikorowa. Vano olelo, ni nloche sa wira sa mulupa ole anlapela ikorowa.
4: Tia pama Maria, mwe parpare, wedo kala uza wira. Ina pandu charihiwa ni makalelo apama mpako komoni.
3: Wento juwa wokala pwane otapulela na hari okilela sa wira sa milipa ole anilapela ikorowa.
4: Maria, ogoria wa mulipo anilapela ikorowa. Wala kanya, ovarelela, sorepa sootene inakumhiwa nekupuwa tele na pole ikorowa. Okumiha zootene, ze parpare, nitha wakwanela. Olota yele eriapama ni mrima wotene. Elukuluku yotene muna chokochela anye mkalo wanakoso owo mkwala anye winyumu lepe mkontratu ni mo. Ni otari hamwe pari pari. Zotene ile mpapapeli mvavale we onakulili ye. Olapela zotene tenina tuneya ntoko zorepa ze kupuye tene yele. Okina kungwane wadhaze. Wone iha odhueli haka sorepa hodho tene dhimwitha tuneya ntoku itukumentu ho.
3: Joao, mashe iwareka sawacha hene so banku inlempa ni letra ikani so vila mchuwala kanya na veto otapulela.
4: Maria, tia pama todhuwe la we owaria wa ikupete hei honto inapole ya ikorowa. Orepa ni letra itokwene inone ya asa. We ikweihere wa aleri makilienta ya elukulukwe na tuna ya ndo wa ala kanya dokumenti ho. Na vetogora wa mutule ndo onadhi ikupete ene yeyo. Wa ala kanya zotene murima awori momo zorepa zotene inakumhiwa ateto ni mitako mikina.
3: Zua, wii mchu aveke oleli hirwa sote ene hei ho. Wapachala niwene anakala mbisha nbisho rakama. Evinyaka elukuluku ya waje ni mchu awe heraka. Ewa nkinu upuwela. Nku upuwela juwa, oni orivasidati inapachua hei ho. Nkiwa kala mawani anamalima ehinsuwe laya olocha ikunya. Onu wele tihene mpajua.
4: Wo kala ne vele velo. Na uni ya zotene hei humaria. Masiyo apachera, ona pano duwela nlamulo na kuparela zotene hei ho. Otenaho na muhamoha nivareka nlamulo neno. Nimi mtu akande na maripa, akande mkunya, nare animutu okalana. Vantoa ya yondo, miyano, niweyano, hi, vamuhani anamalima wo. No kala na oworia waho wina kavihiriwa o kavihiriwa ni makalelo apama o kavihiriwa wamvai ni wapanelela ditimihiwa ka o lekanela wa o thariwa ka mokhalelo o ka bihedi o tene makhalelo a phama e hiribo makhalelo a o nyemulana nentho o hiwa o khupinese na re ankanaka
3: ni nna kopanya e jwa ni we herra ka o ha khuliwa phama o kina kungwene o mali ha iwora ni iwora we na khale wa khuliwa iyo o hini on sivele
4: maria we mwe wa kopanya va modane kupetelo polingeje we khorowa na veyene ehiwara woka vihera mpoma hikuma kumararu narmano wimwi gwe ohine emeranjele epanku elewa poli nyewe kuroa elontaya poti oya oloko hadotene obanku yelapo ya Mosambiki ihejineye yoruto
3: kwa juwao unchuna uloja heni ni masu yao
4: maria wimwi wano woria wo unikaleli waka wakala toweyano oya ikupete kina inamukuparla na malapela ikorowa vamoza ni tribunale to de la paya Mosambiki.
1: No mali ha mwa hawe somane la na no cha makuru ampava ana wiera pore a chui korowa saya makuru aya ya romeli hakakanyo nare opole ihe korowa makuru awo ana icheni wa skema ze piramide nare skema de pons ya pacharaka ana kala wi makuru ene parpare amvai ana kosu o lipa yo na ve amhako ona kusha chumrima ena chela uchima kelao nto makuru ampava anakwela uwiera chupure ya romili hakakanyo na arna koso mukina pure watu mihera chusopo vakina vo anna romili ha okala ana mapole ya ikorowa romili haka wakubea miteko kusaya makale lo haya to hiya na ni masinato andapayano hana suwa nye ya pama awi nari ya afiwe ehipanyiwe waja makalelo ana weperea yano achu enye ya mrima achu enachi makelao ena achela ana uwokiwa eniha ehirino echu yo wavaha achu anila kusiwa mrima mrimo jeya ethiro enechi makelao wana we achu ya jampure no haya to waholi ya wanikuru nendo na wota na mpava nina ajato makuru ya wo anakala achu awi wanana akala ohulaya anapurela mere lwene enupwele la pama ekalanto anaya mawani enawo kachupure achi yawo anaya mawani ebu ihaka miteko sa ampava yawo eloko ha anna liva wi rumilhe wasito kwene evyaka rumilhe to wiya namba hiwa patamar ya viri hapama maswaya mawani to anawo kaya moto achwakina enasari helanto ni kurunaya. Ntoko aneraya ampa vakina makuru awo. Hanlekela ehi kwende. Hanapure lechu ya woneya. Na veto, nihiku anamvira ya achakachu. Onyenye ya mrima yao. Awiku panyera ni wifi nlela ikorosa ya ajeliwaya nari iyeliwaya pure. Ya pia vava ni kurunlonto no kwela. Ikorosa ujiwa wakotawo. Iha ni kurundo na mnavi itene. Ni nilaka na kanyo na rumi lihiwa na sito kwenene. Akwela. Anayawa atia kama kale no makina ni ikuma ikina suo wiyamu. Makale no haya uwira chuhana mala. Anono tama pahimpuro ene yole. Nari ya afya mere no makina. O wawo kana chuhakina akwene. No na tiwapama wivarela we muhi wokiwe na mpava yao. Mwana we mna rumilhi wanyo. Yo haja yo vira ikoma. Ni yele muna wananyo mahikwene. Mwisupu edile muha kumve ovolwa munikuru nlo. Na aru oliva ikoro wasanyo. Mwopole we chumu na vahi wanyo ya jasa oholo. Enamuruhe lane makajamiho. Yo wala medelene. Ikoro wa munu rumilhi wanyo olimwa sare sawaja. Achwaki na wii evonowe munikuru ndo. Naka ya wafi waka chwanjene wii evonowe mo. Mupwele wii. Muna kavi hera winuwa. Naru wara ini hamakuru ampava. Ana wiera achupure. Muha kwaya. Mwathuwele inakumaya wikorowa sana koso wo. Muhi kalakale mulivechu. Mwisupwelele. Pamene. Muhi evonowe mo. Mwahithuwele nto inakumaya wikorowa seiho. Inalampano. Nikuru nlo, na wenyi heri wala pamiteko iho. nyuana mo ha kumbo vono wa mo wili wili muye mwa sito kwene ambanko ya Msambiki mwadeli hiwe pama mwa ha hera mukala ni minikwa munovi hera okala ambava muhilekele muno kohe muno chakani wakuva ni makuru anapela sopane la sachu mba muhato na chiale anamweja na kosu Msambiki ntoko makuru onlaliwa moso mpava wayaya www.fraudedenuncias.programa.governo.mz na armano mloko hewa supai miteko inalapela overrela inalaliwa samunavi itene mapuro onakiliwa machu arno milachi saya mweto e banku ya Msambiki makura wiwa nana anavarrela inatumihiwa makuru anlamula milachu ni anawatani hachu Nikuru ntokwene na varrela sana koso ni makuru anlamula milacho. Omelo na haloruha sote nendonchahu sa makuru yao anaipaka areli ewiye rakachu. Mwikapelele, mukapelele ikorowasanyu, mpurele, mwivitere na vetomulapele pama ikorowasanyu, mwafyaka sana koso apama o mpurela to pama.
5: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
0: Radio Mosambiki, Zambezia.
6: Iwara tano ni mitala saya makuma sese nikina kuabili. Bakani bakani ya kuholo sapia mitala makuma tano na mwabahani neru ya nihiku. Neru chuyere ye nihiku sinela. Niwehera ke lukuluku yela. Yeyo nahala wabahani chipo ni moha. Wi nirehera ni lukuluku yela. Tawana wi kinemira wi mwavinya. Munera mparakela. Mparakele wi mkume wani. Munera mwakuveka. Wana wi anachu osaho ni kuna mwakuba iura to sinate pa wakuba nera nichelaka niaka oholo

0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku makumeli ni makinako matanu na araru mweri wa mayo ya kaikonto masana matanu na shima kumeli ni ya kabili ayari wa Jose Craverinha wa Lorenzo Marques vano epomeni chanu wa maputu. Jose Craverinha arena maripa oyariwe mahiku ya kwanaya makumeli ni makinako matanu na araru mweri wa mayo yake konto masana matanu na shima kumeli ni ya kabili o Lorenzo Marques akwa mahiku ya kwanaya matanu na moha mweri wa fevereru yaka ikonto pili ni kinako raru ola ukule wa Afrika du Sul vava akusiri wiye wawi areheriwe ahamu icheli watiwi avariru ni aswele kumi mwana atiti ari mwa anan loko opishene mrima na vitwa wiye viha ari elapo ya Mosambiki ovinyo ovinye yaka ya ekonto masana matano na sheni yaka tanuna araru ya sasa kama kalo a orela wala ohusera mwa eskola primaria yo Janeiro asasa makalilo o kala mwa makuru a masonaria elukulu kwene yoyoto ari miravo a pachendre ohuseria ni avoluwa mwa makuru a Afrikana, tiwi asosiasa wa Afrikana. A hila pato mwa nikuru na bradu Afrikanu, a sasa kama kalelo au vuiha ihe sari ikovelelo sana maripa. A pachera, olape lava muha ni nloko mpua mwa sorepa sohia na hiye na sanotisias. A hila pato sintoko na marepa aso pajua. Vavale a repili wye sintoko pachera mwa yake konto masana matano na she makumi matanu ni tanu na araru apache ndiyo lapa mwa nikuru na vuhia sopajo sohia na hiyana mwa nikuru na Fundação do Jornal a Tribuna yake konto masana matanu na she makumi matanu na muhani yeke na kupili mwa yaka sene sinyiha Jose Craverinha ahiwa liluwa tumukala poso ni niloche yake konto masana matanu na she makumi matanu na muhani kina kushe mpake yake konto masana matanu na she kumi matanu na muha nitanu na araru. Ola awaleliwe ntua na urana ni kuruna Frente di Libertação Mosambicana. Elukuluku to aswili hiwiye wawi aariye mukala posumumua ahimu suela malangatana Valenti Ingwenya. Ole aariye mulipa apita ara.

José Claverinha, a pajeno ripa wasi luene, ijaja so hiyana hiyana, akuse lukuluku injene wawi, ivuishwe, o lishboa, mwa yorepa ya wawi wapakira, ya rea rumuru, shigubu, eaka, ekonto, masana matana shima kumatana moha, nikina kosheshe, emba ahusiri yemo so hiyana hiyana tiwi, kaza dush estudantes do imperio, elukuluku eneye yoto, ya hiva ririwa makano o hiyana hiyana avirie. Yorepe kinako yari ugritu iutambor na mwi so tsene silekenle ovu hiwa masa hivu hiwa sintoko arepilie wakala wo hiyana hiyana wana aelapo ya Mosambiki. Achijimi hiwa eaka ikonto pili ni kinako pili mwumahiku makumeli makina kumatanara rumweru wa mayu elukulukuyu arepilie mweguverno elapo ya Mosambiki. Na veto ola avu hiwie mweyaka ikonto pili ni kinako pili. Ahisu weliwa ni achu ni laposo hiyana sintoko na maripa aijacha Jose Claverinha. Yola aha sasa makarelo awuranya so repa so hiyana na veto anaripa okala wanloko. Vavale ajijimi hiwiye sintoko Dr. Honoris Causa ni iskoli toko ene tiwi Universidad Eduardo Mondlane. Honoris Causa endapula muemeleli avariria okala wanloko. Empa ya Jose Claverinha ya pwanyia mukuma wa mafalala. Vavaleto mwa iaka sa muchuli ya sasiwa ya makale lowawi ekale empa ya wupwela muisakalai e chinchiwe eno okala empa ya muzeo tiwi empa ya wupwela ikovelelo sakalai. Mayaka ikonto pili ni ikinako tanu. Jose Claverinha ari moha aeli ari alipayare pelasha vanjene mailapo Sao Portugal ni lochelo siyekunya. Ya la ya sueli guye sintoko asitokwene ni achu ya vuhia ihesari okala wa alipa a Mwafrika.

Jose Cravarinha okwile mwe yaka makumi matanu na araru mwe mahiku matanu na moha mwera wa Februari yaka ikondo pelini ikina ako raru mwe esipiritale tiwiye klinika mwe Afrika du Sul vavala apwe yiye wa suwele yekumi mvare yaka mruchwawe ovitiwe mwe eparase ya muharoiwe vati vati akunya ni chanu ya kripita ni makalo ochichimihiwa elukuluku ya tempa ya waresha tiawi elukuluku ala nyuiye Jose Cravarinha vavale amiravo ya wanra ya ikoni malea otala emuchichimihaka ni mvuhiaka ole aye viha na veto ole ala pelanloko.

Ren yen hiku sinni nanu pwelele miteko ni okala wa Jose Cravarinha na mare pa icheche lapu ya Mosambiki. Bavale, olelo simvira ya uyaka na ariyaya ya upweli ya kaso ya ruwa wawa wawe. Mama hiku makumeli ni makina haku matani nararu, mweru wa mayu, ea ke konto masana matano na asheshe makumeli ni kina haku pili. Epo mayu Loresu Marks, vano eni chenwa maputu, elapu ya Mosambiki. So repu irwa, irepiwe ni dalila mikidadi. So toeliwa ni Jaime Alferes sa lakanywa ni miva Amel Karda Conceição. Na wiriena sereye ni hiku sinina.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na wiriana enenero ya nihiku nolelo echu ya renye ya kwa na ya mahiku makume ilini makinako mitano nararu amweri wanetano iaka sojuli. Mwichuanle ui olamu kwenye radio Mosambiki ya misora provinsi ya Vazampezia inalele amite kwa saya anelo jelo yelomwe. Chimakela kai wara tanu na moha sawosi selo na hala wavahani uwehera hui. Niwele mikrofona humaputu ini vahiwe miselo sani hiku. Nolelo. Nikalo mala chu. Nera neraka miteko sauno hiya. So hiya na hiya na. Neraka. Niweraka wui niwechu inerea elapo anhuya la yomosambiki ni ilapo sokopela.

0: Ma Nadu. Munna.
1: Miana.
0: Kai ora kala iene mu cozinha lá munna no. E hopela yo te possivasha. Me pari pari matapa ki nera ka ki napi amu natale ntiala. Kini ki na mape ato ni uku na yaka nari mkucho muto kwenye. Kena ya uicha na yo laka ya mahiku uchapa.
1: Natale, wakwa ni yaka. Maria, soja sote ni kina usi haka chuwape ya inakala ihopa. Mwanaku nari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku, nari moje. Moja nmwanyo e kwa hati kwa hama karano, we mulipihe ikuru mwa muse ya nyo, sasa yowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika, inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopaya mkonshe la toreni omusika. Ekwa hati ikwa ha. Ehopaya yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopaya mumule.
1: Henko. Wosila wini hakumvene wapea. Mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopaya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yu ikulihi. Onakiwa?
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora, ayu uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka so tene icheche. Evinyaka, omuhele mochako oterekeli wene. Omoto wele, evinyaka ohele mamahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako wene ahale makani omalela. Wamala ohele muipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato makanvene. Oh yesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yo tene yo malela.
2: Emwe vele velo, podo chari hanishima, manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa, wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhenlemo chao kwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva, etwe la wona ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapia na chuna wakulela mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ahiopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni ihopa ikinako. Wonaru yele onya wakalano wodi wapia.
0: Ahe, olakela hayene yole ya mahiku uchapa. Yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay ay. Ano kina mbahansina nikina. Ekale yocha kayo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapar kwa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto mu.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Nera nechela ka mithala makhumeli sa iwara thon nararo sa osiselo vano nahala ohelavo oche kulan thamuna hu Deolinda Moreira are yeno ni akoma kela amuhamuha epoma ya wanagurue.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: Ah,
5: na miwa hu otene moni ntoko na mwerela hu tolo no chika wa miteko se hina hinrera hu kratla ni vanela ka ikumanyi haka i province ya sheshe na kase ya somokoni wa mosambika hola na kaka i province ya wampula o cap delgado oniasa ne ila ya basambesi ya mio hi hava kinchekulela kao ehe ba kina panya ni analoko wa mohamoha ka panya ke poma hiela ya ona kuroe na mi ana toka roela mteko na namera vo anavera mawani ya opela ka anambera va kwaya we rukumshe makale lwaya awejela ntoka panya asititi alatho na simai ya roela thona vaya o husera miteko tho so hiena hiena nera hui hano wava nthwele okilela waya aiwe ya kume e provinsi ya wampula e poma yo mekuburi loko no mwenye wene mwone hai sana nyo
7: jimi hendo isaki shteva mi kikuma wampula distrito wa mikupure e komitati wa mwenye wene ka sekretari asosiasan di agrikultori ya apikultori shte mwenye wene
5: akalachwa ithwele marki asosiasan di agrikultori ya apikultori tiwi hai nikuru lana wii wanana nere hen
7: Nikurunla huaka oravo. Van ruye wana kuruweno wera nshuteto mota mukina kutu mota sinipaki wa moto sinisu unhuwa ya oravo. Entono narole wachera mota henu uhu oravo mota henu umpaki wa watene waparwera akunya wa siveleke. Abruke hina kumaka wu hina ikiniki nesani hani halila osuwela. Entono narole wachera makale wende ya umota wopaka oravo uhuwa ukumele pa hiwara wera atuwa kinani ila buzi kinani wa siveleke.
5: Nikuru nla nipajungwe lensa?
7: Nikuru nla nipajenre dosh mili kwaturu. Wapachari mawepuru kiarere mashinu wavu kwa wani hale 14 mempuru dush 14 seisa mulirish.
5: Atia na tanuna moha alakina kwa tanuna raruho alopana. Walonga mama kama haja mara hailu kulukwene.
7: Nipajara kama mteko lakina niwa nituko nikine mteko tetetu. Ntawa vaa. Agar non tu ini muka golon ni raya tu, ni ni perubahan cikir ni, apa mana tu baru cikir lah muka golah.
5: Mana nyu?
8: Ya, anu kini tu ni amauli tora ushu. Ka operator anu kurunen la nuhua orang.
5: Operator tewe hai.
8: Operator onkala untu oni on prosesari oni wama orabu.
5: Murum kala ni kango nyamakina o mwama ni makina.
8: Iya no ni rini makina. Efa pirika meshmu ni wama ni makina.
5: Efa pirika toko enene.
8: Efa pirika toko enene tu.
5: Opanketa nyenywa chu
8: ngale opakira onikomo hiano na ria a nikuruna tu olima ntao epa akunyale mara ya rwaya inaona kama teko na bara hule vano yani ruha ohamo mlopane yiri wa wera yiri wa shose alkopiash o akumo maputu ntao no kumo maputu na wata mpe mteko awe onshuti haka owa morabo ntao tempo rwaya ni rwera pemi koklan nikuruna katambe athu pala wera ka shuti yake ntao hina hono lorera ntao naro nani foromari ntao soti nakolo mola pamu obara mteko yo oran
5: elukulu ku yayo mare ana mali mamali mani
8: yana na ali mativere sa sportu tu ishi kuma nshote mele diokwa ngai muhakwa na kuo ai soti sisi ndi mani nani lima
5: Oravo la hewara mwuru busi hiwa.
8: Na ata oravo nire ni hakumo shuta. Ntao ntoshi mili ikuatru wawo. Ntao ina kene la hepushetu hila. Ntao ntoshi mili ikuatru wawo mpaka wa nimbara mtekwene yo.
5: Mparelela pahe?
8: Niparelela nono rera pahe mpaka wa. Ntao nukomwe na rwende ntrekampiu. Uira tampeni shutie kumwe teshte ni hiyane formari wahe ntoshi mili ikuatru. Ntao sinamuendo ntrekampiu. Ntao yele na ninyo kulana akunya mpaka nineta na huu. Ntao nira wera pa nira weta mpela kwa kina nruwe nao ni na kalaka wera na veritate nini varasana au ukanimu varasana. Ntao ni hiwa na nantao, epa nampa kwa burukaramo, ntao na shuteriwa narwa no para wera ni hii na shuti ya tuwa wei suwendia ni hii tampe shuti ni suwendia upara wei na chereke mte kwa angora.
9: Uisa kasi ya, mkuma tristiritu ya mkupure, mnyeweni, wampula.
5: Nyumvolo wemo ilukulu kutane wane kuro nila?
9: Yolongwe elukuluku nkuru na nwa tosh mili kwatu
5: mali papa cheringhe ho
9: papa cheringhe ha ora bene yola
5: aba mrumo atia atano na moha pahe munona he munala papa mana lo kwana kwa he abo hano nyosane
9: ano nanyo ka la han ninyo kana
5: ehe munna kali hana pama
9: ninni kali hana lo ratene
5: ahe nyumta kwanyo tof mali koronna
9: Mtego wa kamiva katosorero osukamsuruku o pang o asosiasao.
5: What baba kirembe ka ikorowa mahi kireba ne ne ala ne ne ikorowa ho
9: are na ne ne ikorowa suka ikorowa sene se yo
5: bano ikorowa ha munko hanyo ikorowa chumu munsokela nyinto ko mamembro ikorowa ina kuma di ikorowa ha munko hanyo
9: ni suka ni kuruna ne ne no mamembro wasesau ni kuisha huyowo nara mtukmanwa hu nakumia mpota huorabo nakusha yole natumia nasuka kuira nikeli harane ko holo mtakwa hani yola enne bele beliha nikele ke nikusha kum suruk hani yole nivale ke mtako sa sindi bele beliha
5: masinyo babale mpachenda 2004 ho mpaka hi hava mnaona haikate yaka ena vera ikoroya mvarla ne ko sa sinna cha mnako hanyo
9: sinna tai
5: Vale makuha de boje aka tsena cho montekela ni koroi
9: nimele mtako porogura makina hu ya honone ya nikushake yole rere ne yole mstruke ne yole
5: ahe nyumai ka kombo ya yuba pai nyumai nyu va vale 2004 yo wa mpako lo va ma varrela sene bankanyo mo khala ni mwanyo ni koroa se ha sora
9: no paka no kusha
5: yo anyuwano omuchwanyo
9: omutuma motaka otume kunna saka kine bugate pahe kotume mikora saka sampa
5: uno mekiyo
9: osuka wewa no suka na suka ngi sukira seyo
5: ahe moni to kwena sina nanyi mloche la muradi msambiki shasha programa ai kopela ela yo mokone wa msambika ahunaka okumanela wa amakuwa e programa ne hinrera ho okratela hiyo ai provincia yo Cabo Delgado niasa wampula ne va Zambezia olelo nrie poma ya wana kuru e kopela ya omokone wa Zambezia ola na pwanya huo ana loko alipa projetu ya ni huo no ravo arwile wi hane miruku nyu sina nyu mwane
10: mikinyi hani wa mari okwatiyeke
5: ai we mwa mulipa ontumi hanto
10: mi ano ai mulipa otumi ha oravo kashirenti
5: Serentene. Bakirina anene kitunaka othuma quantità di okwela ni nyuano ba.
10: Demiano pa hekifanya ke ba huwa aphala ka munjene pa hekemwa tu ngira ba.
5: Ahe.
10: Ina.
5: Nyungolo mo elukulukutane munikorona.
10: Asociasa wa la criarien en 1998 mahawolima. Nimyakavavo en 2004 onani pa pushetu la oravo. Okuma 2004 vavo never miteko so familia so lima so ravo mpaka ya neti hera pa familia kan hiye lelo vahi ana malima na lipo ravo nintumi ho ravo nintumi ho porto to so lima nini tumiha
5: ahe tiwe programa anyu la nikuru na wi wana na ntwa no lima ha muhiye to
10: na ri kan hiye to no porque nenno ni patu wana ho
5: ahe ahe nka hayak enyo aiwe mo amlipo tumiha odima ashimori mpaka losha mpanke banka muntumiha owane
10: Orabo le hanna ko ni pekela helosha. Motho mphavela o ni rwelo wa nwiwo na iwe iro ka ure wa khalo revenue to kwaluke re en thukumaniwa. Ninne ku shanna ro hanna tumiha ona mala narwa.
5: Masi orabo orabo la shuma maliha ore here hiha onkala ba tanya.
10: Na ro onkala wa masi wa hoyo.
5: Ah mo kan nar masi.
10: No kan ne mpa hwai.
5: Fabrika. Nam ku hanyo.
10: Eh na ba ekina
5: memo. Ah iwe bo kanu fabrika wi wonto achu muna muna mre here anyo ona kana kala wiwo.
10: Ah eh vante kina minute ki wa bayan luko.
5: Ah.
10: Ah empa.
5: Uru mo pa chero paka thoya yo lipene.
10: Ah yo li papa hinwa mo paki wa mani hiye paki wa kawa.
5: Ah
10: eh.
5: Mananto oravo la. Onkwa hai ni potoron la ni kan si nenle na mahe. Na agwa mineral ni kana mama konko hai hia
10: yakala ne ntonga na agwa mineral
5: sine ndalla kana
10: si ni kana ya porque sempre o meo litro ni mutu mhaka bhe sempre meo litro 300
5: wakala karo ona kuma pa meo litro
10: meo litro pa ni mutu mhaka 300 metikash
5: ngomchamchu achuna o ravu o waje oni hai oni hata meo litro meo litro meo litro
10: o kala wera fresh kundina ho this is a meo litro o a phabela ka 5 litro ninni mutumi ha 5 litro vale wo so wera mu iri tantu i fresh kush na mutumi hera ma phabela ka 5 litro i a phala ka meo litro ninni mutumi hera a phala ka 1 litro ninni mutumi hera
5: ahe o ka ha ka negosi wena ora onna kuma
10: na koso pa hito weta numurereli wakapahe orava nyumindu sanyu inakela, munapula, na koso kankajamiha.
5: Muntumi hapurdia, vanihikune, vasomanane, uhi wala mnakirihanyu mawane ya kare programa hiha ho, uhiya umwejiha. Murva vale mkara ante vanikuru mvanyo, munatumi hapurdia, vanihikune na arismana mapotro mahaihiha.
10: Wani wakula ni hikupa hemu tu arwarupa hemu pavela no mtu mihera kanira tawira ni wehera sama ni wawira naka ni wehera ni hikuni wawira ni hikuti ni hikuni nruwa mtu ulo mpalo tuma no mtu mihera pahin
5: maselo anyankalo wale ohule eno ovinya waratani mpaka waratani
10: eva kumilu vosi isu mpaka ya osheku wansuwa pahin nira ni mwalaka mtu ulo mpalo tumoravo
5: for example vamweri nyumpanke ikonta matematika
10: vamweri ni hiya no nrongwene wapula porokolo nkala tresh interesh message para wapula entao interesh interesh message baba le na roa wapula nini phana kapa hi 1000 kilo 500 kilo depende e quantitate depende o kati
5: por ejemplo ya khele ma phanya kwanto ya khe manlaya
10: ya khe manle na hi phana 1000 500 kilo
5: ni ha 1000 500 na kuma bo kwanto
10: entao i kroa sene na phanya hu ikina na hira hira maki na hu ikina na hituma maki na
5: wari kwanto
10: wari 14 700
5: entao ikina mwino hai
10: musuru kwen hira maki na ntuma ifatu sa hu ntuma ikiriu sa hu
5: kwanza chumo kano iguwe hina wariwa chua hala paka
10: no kano paise iguwe sini wariwa maapula kwa rango no kano
5: nyumo ihonto shati savani kuru nyumo kala ni mwanyo se ni muno upwela nyo wivala 2024 ni patenrahu otumiha oravola ni ana vate vaka ya kaka kenra katila tila muno upwela nyo tento kwa rekorta zao
10: mima kwa musu mamota ka kwa tumi kulisha usaka o tu me ikatera saka kenki la tilaka bate baka
5: ai wato bo pake mpa
10: mo pake mpa kai ko hulan shapa
5: mo na pua to inama
10: ah kai ko kai kan i boy gitumi ha
5: so te ne sei ho no ravo yola
10: masikamu akai hira wo ravo wamata
5: motela mokana na mwane
10: ko thela ko khana na mwana ka kwato
5: mo na kusi ha ni mteko yola wo lima
10: Neorabo ya wapahino walima wego.
5: Wakala munu upelanyo ndelo muhenranyo. Unchunanyo wero muholo na yao.
10: Oo, iye kaini toa haini mbala yeso upu olela. Ah, kantu mekitume nekaro neorabo ya
5: wapahino. Olake na munchuno mpotu hiyere roloha.
10: Nari, oo, loha hong hiyere riwa.
5: Atewe iwo.
10: Mpaka wego kintoko laka iwo, karwe yo. Kwa helosha, kantu mekikalanene.
5: Mwa kona ka pa ibunu pele mi ala baba mota kira ka le mpela kira ka vya ka ba ve karo ka vya ka ilo sha ka
10: ilo sha pa hi ikina ka hire ka naka
5: murno ya ka hi hi ha
10: mi ano kireno 48
5: nar hi ha munna lo ha sothene
10: sothene ba ki ni thokol la ba ki eta ka ora ma ki yo khya mota shen se ya
5: ara ma ana nyana husera ikla setane
10: moha umweto itaba mukena umweta sexta mukena umweta quinta Mukino mweta kwarta kalase.
5: Haka na halo pia wo nge wasemai. Ma nyu ana sina nayo.
11: Nikinita na sho sina armantu. Ki kume ti streetu. Yo mukupure e provincia ya Wampula.
5: Aha.
11: E komunitati yo minyewe ni.
5: Mara wana kuruweno, marela.
11: Wana kuruweno na rwelo bara mutekwa huyo na worabo.
5: Aha.
11: Ah. Ni rwaka winterre ikonye cement siki na kusani halela.
5: Aha.
11: Ah, akina ko ni khadi herana ka ni hinsuela hundeli hiwa kana tra hinsuela na hina leli heria ka.
5: Aha.
11: Ah.
5: Nyumai, mvolo we moleni mone koronanda. Ele kuloko ya 2024 baba.
11: Ni kurune ki volongwe 2025.
5: Aha.
11: Para 2026.
5: E akhele kwasi.
11: Ah.
5: O pachara wa nyovolo wa motano o uichanendene seni yo kunsemo rima.
11: Opacha rawe nobolo wane nikuruna kwa rukala ahana ne yawo shefi wokala bamba muteko ni bale ntoma mamem purwa babale yani rani pur nikuruna hunna ni haba ni muhaba ka shefi niwe hawe hana kamiteko sene se yani bara husorabo
5: nchura uyi mwa shefi babale kurunda yo obono abo e akene mkala shefi ah o shefi wa wi hai se ni mulapani
11: Wa chef ula e paro we hawe ha finto ra bona o khala inisho oni dirisari o dikishara ba lukarini o kushara ba mukina ko he khala inisho fanola wa khala inisho si sasa ninne dikishara wani na ke lo re herra thotinovu na dikishara na pe hava lukarini na khala no meruno wa malela
5: tipo kere hai na khala ma coordinatora te we hai
11: facilitador.
5: Ah, muri po kui hamteko. Ya kala makache miho ya nkano nchino chekulo unopanya ye. Masi munona hai vava ni mbolo ndanyo mteko.
11: Masi hali kivolo waka mteko ole kiho tewira. So kala kinona kamitiki ni usamisha kiho so wata. So tene ni mbara ho sinina sini ni kwela pahi.
5: Na siti itala nina ukavihira.
11: Na siti itala nini kikavihira. Okala volo wa Eya kayo nina no sikikinaku anas asiti tia la niki shuti hana kinjerera
5: ni borno ya kai
11: kirna vincession
5: vincession shine asiti thara kina kwa 40 45 mun la pa hirvo makachamio
11: kinila chana sana wo mje kamio
5: borno na ma hai kinona niku yanla
11: kirna na mane asheshe mosoa umweta sekunta Orna setian. Vana sikina kina kwaosa. Kaya ranse mampasa. Arna sa trejan. Vana orna unwan.
5: Aro hiha ori ya mo hamnovele na ipumu mano la.
11: Nata. Kina kusha mantinya ka warela iteuka. Na fatwa ya nakala ovi hapa. Ovi heru wapa. Hino onori.
5: Muna kapela pana.
11: Kina kapela pana.
5: Mofona we lukulu kusia la yori ya hiha. Nama na epresizu kupare liwa pana. Ya hiki pare liwa tihere na pajua.
11: Ena pajua malaria. Aninda na samirima ni sasa ikunyunyu. Provoka riki soprasunti ya la oriria.
5: Ni malihira ka wanyuano. Baba ni mvole wanyu 2025. Mula paka hiha ndoko mukavi here. Ewe facilitadora. Waseihe muno nanyu mwakala nmanyishane mwenranyu na upuredi hangwe okume warabamba.
11: Masi 2025 parava. Kwa kala nwane nipake ya shapa. Kihana ipalti. Kini tuma ikatara saka. Kihana kulshau. Masinene ninawa kini loha towira. Kanjara nrasikina siyeto siribate.
5: Sene mon lohanyo. Nyeri pamuluma eno kusari mbapuruma. Enkobe hinruavo.
11: Hinruavo. Kini loha wira kamu tume mota. Kina kufaweta na mnamite kwa mahumu. Nina tume karu ahu. Orama hule na hela mokaro ni mene na ataka sintuko sasawe ni ruya huno na ataka na ikarwa huye.
5: Munaona we ni kurula nina pando kale ikarwa ya.
11: Nina panela ni rune hende ikarwa hu. Sintuko ba ni itaniwa huno mutuku manola. Narukusheke ikarwa huyele. Neta na nruaka na hano.
5: Wano muruwele manela tano? Murile nshapa?
11: Niruaka hano ni kume nshapa. Mano kuma ositati paroruano na kushiwa ne porsheto ahuyeyo neta na ho.
5: No, e porsheto ta na ola kala nkikonhe.
11: Mos norte.
5: Mos norte. Tono kavihera. No, ma mitako manyo mwe mmunaita nyo ana manala apairoale o murumo ndikoro ara manikoro.
11: Papa yo halo wani na ana mwana.
5: Kanyanya ya.
11: Na ata kanyanya.
5: Mola kana pam.
11: Kinna romela tobenchi pa.
5: Malo munakela porque namla pam ni kuronda. Munakela kwanti.
11: Ninna kela ga. 1500.
5: Va muere. No ho tamalan. Kina halo ro wa mai. Kinya wa siti itala. Apa insina na nyoto kwena.
8: Ejiri tani o maulito raosho.
5: Na vano chekula na maulito. Na yao. Pa inyo ano sina na nyo.
12: Miki ninyo niwe Patrisi pa keleke. Naturala kutoka pa telekato. Kina thamele o mnyeweni. Kithamela kwa mnyeweni. Kina pajera mtekola.
5: Thamele o mwe katano.
12: Kithamele o mnyeweni. En 1982.
5: Murima mbira vane shove.
12: Nata. Kirishove si.
5: Mwarishove na ele. Lukuluku ya yo.
12: Naa.
5: Opwa hamu yo mwenye mwene kwa mpulo jani mwereba muhichi ke loka butelka.
12: Nata angitigeni.
5: Mutende wiwo.
12: Nata tia nagrimu aruha.
5: Mwereba aruha. Nana mwana ene.
12: Nada.
5: Nka hayaka muno na hayi ni korondla mwa varla ka yele ya rempurelwayo
12: ni korona de mana gitu penlaka ngri nore era sana kinne ka sana tapakinne bara mutako wasane ne
5: ko kong hemba nomor no yaka hay
12: kirino nyaka 52
5: osulu to mokal
12: osulu ko kalana osulu wayara
5: Alama na hayo asulu hayo.
12: Asulu kata mwana o khana raru. Mukino o khala raru. Kina sese.
5: Musenranyo muyanyo kosa ko murima vanyo.
13: Ko shudera wa moravo. Tampe Sera wapi ya manero ora herre sera kushutera.
5: Mwafi veli wajwa?
13: Ora hera pahi.
5: Elamo kathihira ni mwakala ni mwanyi? Ahe. Bano, nyo mwano la mwakuparla pahi. Wana kuru na oriri yao. Mayuki ya oriri yao te pato.
13: Ina, kini mwakuparla sana.
5: Mwafona we mwana ikapeleli wa oruha.
13: Malaria. Ni ureda sinche ni sapa hii.
5: So mumu lo ipumu.
13: Sini mpanya mwana uli.
5: Ni mwana kala mwana kala no iricha seho so mumu la ipumu.
13: O kala na?
5: Mwaninyo.
13: Nata kuna tu. Ikina mwane. So malaria ni mpanya ka mwana koto kongwe.
5: Ihiha mwanampili ho?
13: Hospitali.
5: Vano ntwa cho onchunoloja? Masu malihera ehanle ne hilonja ho warere wa nikorunda makacha mihomo napanyanyo munaponya makacha mihomo nikorumanyo wajutele munnaiwe na nakam
14: mukacha mihomo nikorune ole confairo khala to pundono ole kana toku muthu owanyawe a mikacha mihomo sin phailero he khala mais sakhala ka hirale nini wero malihera ra horo ndamul mo malihera ne ka phela go hima Kapela wale la na mira wakwaga, wale shilopo na kwaga, wira na apake kasusia sawo. Asusia sawo itiorera. Mi wabake nilawula burukiwa na kuru weno, wawa asusia sawo.
5: Mwato nko rwana kuruwa?
14: Kwa na kuruwa nkato nkupia, niwa sambesi, niwa bajiriha.
5: Niwa bajiru pio sambesi?
14: Niwa bajiru pio sambesi ya nno.
5: Masimone hai sambesi ya nno, yokale chumono mwananyo mwanyo kusaba maruma mbanyo.
14: O sambesi ya nno, kwa kale tuko naka, Gihona sha nginawehe gihona tumoti ndwirwa yekwiri ginera no thuthala ati bhathani ko thullo to kwane botho gihona thaira mo re thaila no dziuru werea te thuko naga ginrwa ko kathe guhima wa were wa sambesi yawo hire thorera unni ruweri wa ba thai oru weri wa ba gihona miwa ku sulu pale ha dongwa ka bona
5: mo monte namola jo mo bohona mo wihiwa mo
14: Go on to any pelagimus when Len Montenamulioca, Broganamona can deliver Montenamulus, Mago and Nindi, or Mosambegi, Soka Monamutu, or Kipish, or Montenamuli, too, lol.
5: Was Miako Mohona Waja?
14: Miako Hona Wata. At the Gana Pelama Mara, journalist, or whatever, but William Caru Macabu, Roma Moni Montenamuli. Mani masusia sawo hantua, poto wapaka susia sawo olima, asusia sawo huina ma, wahu waliaku, epa, sinchene rupa hen.
5: Suna kali hacho.
14: Sina asusia sawo adhorera. Nyumu kalanteno wa nyinyu pae na umarinyu. Kawo kuwerno hongwa asutarini. Hino parupia nepuse tule mosi norti. Mahuo wii wana nantoku manahu, akunya na wana wera tuwa lavato wii wana aremu urana.

0: Nee, o wa mwaka didi.
1: Ana, iye nukala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafaseya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nonombona.
0: Alima. Miyo katina muzizu wa esu wene.
1: Miyo dinonone elamu. Umwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa. Nokwe liwa.
0: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dineloko sejoya. Yura ni... Weo liye mweru mweru waga, Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uva ya mkubato.
1: Onoona mukale lonkalani. Iene waufuna bai awone. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za wene, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mpere no sogoroa.
3: Mulibonu wa rongyo entonya miridhi mitina minae na mita la kumi. Iyo na kuda radi Mosambiki, msuo provinciali ya Zambezi wa chobo, mzibuno wapasa balizu na chobo, mwambesi wa sika China. China yu makumeni matina mararu amulibuno wa tanu yaka ya 2026. Kufano kupenu wajibu entonya iyo nifia ndi matakumwenyu mpaka miridhi kumi na mwaza na mita la makumatina mitano. Na mulibuno onakiri na madhomeli, kwa nikenu wa mwaza. Na jibo na zo lalea na zo padua zo tete mwara mamabasa aba mbesu wadabu na usikachi nae dudwe ne zedi ashu.

Sika Ulolo Jibu ya DJ Fire Serge Munyambo na Tote Mbili wa mtio Owara Owara kumfanya la konsibwa na mtu Konsibwa na mwanamtu Owara Avano Meudamo

0: makani muradioni
1: mabasa anchokotela zinapata ana mawani
0: makani muradioni
1: okuno radio musambiki vachuabo
2: mlobona motene bondia gudwili nanandi makani muradini naoba mparwa ndelo wila ndelo kilo makani makamaka ampata ndogo ngamunzula nyo sikachiposi aroma mavurno ampira na wa makwatini ndogo wa anamasunza afuno pura mwila asikisiru ya bada afuno mwila za mezi ya akose pada ya mavurno ampira ni provinsa yo inyambani ya kayamano mwili wa agosho ondao nuna mbakobano kana makila mwila wakuda ndelo huila ade akose pada ya makani aba yu nufula mchito na nyo mwilipo na hila mkose pada ya makani aba nuna mloge unloga nyo mloga kwa tika nivi na mutiri nito nenyo mutiri matu enyo makani aba angata irabno mpira wa alama sunza kurumulisa kachiposi nyo mpo mawani makwati mnada mpira obu mungida ni wila mpira wa nuzana na ingi unadire tuma alama sunza otene 8-7-91-12-657-85-16-89-29 Ndokelemu da mpira wa alama sunza onguru na poruma chuwabo makwati ote makwati makumi na medila kuno tambezi ya rapa machuwa amvuna na wila sokemo apuriwe abila funodo na onyambani matanga a Mosambiki muzima mafuno kwa provinsi ya otene ampuno Mosambiki na mpira dhote no tiana wa manyelo wa madhani ante boli vole boli lupakabala otamaga na mawego mina guwa ampira

0: Jito Roma yen yakula bondi am boni wa yen kala pe nyo nsina am logo bien bani yani ah oni kwadala ni kwadala bino gola pamba chua bon ko se pade am horon aba am pira wa nyashkola ko ni kwadala mpiro no ke am pira kanene pino
1: no ne ka ko mpiro no ke abo
0: bamanyalo bamanyalo obo madan ka wo Ne volley, nande ball, ne chadresh.
1: Na grabi kala, so she kala.
0: She kala.
1: Si.
0: Hmm. Sua.
1: Si, ki wo.
0: Ai mam no sundia, bira bo mawani.
1: No sundia, no sundia.
0: No sundia. Si. Kinyo ko ni kwadala, munje da nene maburu aba, ampira bo ngura na pano wa chwa ba wila a fanyo bara na makama ka ado onyambani ado aburani.
1: Bura ya me so a ganyar ba ya ganyar.
0: Mhm. Munte aso gano bara ai a sungur dia anya skola munte ma zgano bara a sungur la naima ba
1: aka fanyo na ku me adere tu asun dia asun dia ai masun dia ai madre tres
0: baito nali oni kwadala rogento nya kumina mitala maku mararu na mitana minai ni kana bidmi uji ya michito mara ma makani aba andana iyo ndoka da iya mpira wa nyashkola ngura na kwati pano chobo makwati hotel makwati makumi na meli azambeza muzima la pano chobo luabo chindi mope ya ni kwadra pebani lujela na maroi

Modi ba mi paganya ni kana paganya mili wenda na wala di Mozambique mi paganya goroma ona ka wila muzi do bro fasea wo vuma butu ga de takulu peno bugarda na kwa opure muzi no bro wila wengesira libu na na loi waine libu na munda makronika munda dotea dos boziba ntinata arun valley libu ntini ngulu ko radio Mozambique pamba chuabo mtongo wa chikwi na oziwe dama kama kabinda mwa maliburunti na Arun Valley ndebiwe nona na malibu odu mutsore ya belua daloiwa ime mwina msir mwina mpaka nyanuka wila ablote ni ala pensionista radi Mosambiki na analeo wila aruna mabasa proba di vida mwiru wa junyo onda o na onda bafuna kusa proba di vida kata kati na bijeta identidadi vina nuiti abli ala imansunda mashkola masunda owili ne vina basa masunzo mandimwa gaga azina majanga wila inena masunza na mnakorda de masunzo onsunza inene wange ntonya 10 na moza na mitala makumeli na moza jibo mpaka mudzi wa basa a

0: Muchito Roma Niacula, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia,
1: muy eliwa.
0: Nikala apne nyon, tene nyon loko vien.
1: Niloga unu Felizbeto jo Alto Benfica, Bayer wa Guja
0: uzi. Alto Benfica, banna kone edha koko Alto Benfica, rabno sika China hii.
1: Uno na kwa nia chaka dimana ga Filmoni Felizbeto.
0: Mhm, unti mazugani wa mwana nyo?
1: Na chaka 4.
0: Kwa mti mazugani wa mwana kone edha kana hii?
1: Nada, ni mti na mazuera na tama gende sesa hui, ya kale mana kodeza ura profesi na dikirato fama.
0: Mhm.
1: Kera toka leo masiku wabangoni vene ukiveda.
0: Iyo vina bani mwana nyakale takadha unjiva na bambuga mtideli. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia. Ndina mndogo vien.
2: Ndogo kuno wakariwa.
0: Okariwa magane za kosta. Bano kune za karabno.
2: Kota mahiye, kota mahiye. Na kwane ya yaka di mana ga lindi.
0: Lendi, mazgana ndo wa mani lendi, kota mahiye.
2: Nene ye para tunze, vina kane restita, restita gama purdori akwa evina. Ivina... Muna tu tarasizi utambi, urakwa ni ayaka na bunu vina.
0: Pai, tabotene yiwa nila ambarani.
2: Awe ambayo.
0: Yamba. Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Ndina mlugo vien.

namaleba wampuno msambiki José Craverinha obaliwe malabo makumi na matana mararu mweru wa mayo yakachiku mazana matana manai makumi na dhaka bili Olorinsu Marques okwile malabo matana ni moda mweru wa fevereru yaka ya machiku mena dhaka taru wa Afrika Dusul weno watukule lueye bali mureda ya wila sasa nyewe babe obaliwe o Algarve ababi ae aitha okalampuno msambiki yaka chikui mazana matana manai na dhaka makumatana mararu adhele ovedami kalilo vokalao osuzile eshkola primero de janeiro bali mpali oiroma okosa epadi yanikuru ni nkuelu wa asosiasao afrikana oiko savina epadi yampara wakuelu wa ubradu afrikanu oimelela mabasa waka meedha atu makamaka abale asegeza ile oiko sa mabasa oasisigula abale anyimula anamariba Mujornal Noticia. Oifieza okala na malibado padua uoroma wavunela anamalibado padua kwae. Yaka chiku imazana matana manai makumatanu na dhaka tanataru. Oiroma vina olaba mpara onkuelu wa imprensa nasional. Oilaba vi mpaka yaka chiku imazana matana manai makumatana ni mwazana kabili mpara wa noticias. Mpaka vina witi wa Journal a Tribuna. Oromana yaka chikui mazana matana manai. Maku matana ni mwazana dhaka nai. Mpaka chikui maku matana manai. Matana ni mwazana dhaka tanataru. José Craverinha wafu geliwa mkambura. Saba ya ukosa epadi ya nikuru navunela ofuru wa ilabu ya Mosambiki. Nsa kane nento omuzi wa bali mkambura. Pintori Malangatana Valenti Ngwenya. José Craverinha oromile oleba balimi mene mbonyi poezi ya dhae ziromile olale iwa muvire le masaka mengene o Lisboa livru noroma ni lebileye ni kuelue shigubu ya kachiku mazana matana manai maku matana ni mwazana dhaka nai o titimi iwa wa mabasa akosele José Craverinha oikosiwa maleliye otikiteliwa na etumo enkuelua Dr. Honoris Causa na Universidad Eduardo Mondlane nyumba yaka la José Craverinha elimurda o mafalala eko siwa ninga ezindielo enlagi ya makalelo aizamani kwati o maputu nyumba ya José Craverinha mwikala malivru mengene alebileye na poezia dhae esaduliwa ya wila ekale muzeu yaka ya machiku menazaka tanu José Craverinha na maleba poezia wa makamaka wampuno muafrika na zilabo zinloga elogelo ya ezugu vatapano José Craverinha okuleba na dhaka maku matana marazo baliwa malabo matana ni moza mweru wa fevereru yaka ya machiku menazaka taru klinika ya ilabu ya Afrika Dusuli weneo watukule liweye ya we ajemrobwe José Craverinha mkwile ye oitomiwa muntabani nilebele mambo wa ilabo ninga mpemberi wa elabu jino Mosambiki saba yo labela venjene elabu jino maningo ae aitukuleliwa mutegoni wa pemberi wa elabu jino Mosambiki mutupo osoriwe wei wa wae okosiwe ninga zinkosiwa ga andimua a elabu jino ninga epaduwile na Eduardo Mondlane babi wa elabu ya Mosambiki Samora Macheli mambo woroma wa elabu ya Mosambiki mufuruni. Mutupo opaga nyiwa na José Craverinha. Oisori iwa atukutethwa ga marua na aima abale kamizeti na makabudura otaya. Yala giawila José Craverinha wali mutu uovie via. Oka leo mpaka okwa wae alebaga poizia.

0: 14 horas na 20 minutos, iyo ni leo yelela hodha na jibo watado osogoro wa mabasa ba aigumi. Meluwa aigumi kinikuwa budu notala, nuna kavuruwa na mabasa aigumi, sinidhile mkwa Gabelton Kasimu.
1: Radio Msambike, Zambezia.
0: Mabasa ambayo wanyo na Radio Msambiki, emisoro provinciali ya Zambezi ya Vachuabo.
2: O kalao na egumi.
0: Mpuno mstudi ya Radio Msambiki, Vachuabo.
3: Mwioni haname wa Radio Msambiki, nili mudima ni mabasa a o kalao na egumi. Mabasa babali anlogela mwa egumi, jigumi makamaka ya mutu di mutu, omvuru wana mabasa Radio Msambiki. Dabunu, usasenye dhile mabasa abadi miu Belton Kasimu, na nikami yodhona mesura mabasa Elizeu Salakini. Mwetene kalani wani vuruwana.

0: Miselu Zamzambezia.
1: Ababi amuzamuza akuna uzambezi ya nao kumeza asungu andelo we aso kanyama po nyampira adretu we ado o nyambani aimrile adretu por mize kino maburo ni ampira wa nashkola andua uvura na mwiri wa agosto mwiriboni wa eno mwiri wa misiwa za mdambezi ya analizu ni chabada wano sika chinai mwiri makume ni matana mwiri wa mwiri wa tanu yaka ya 2026 misiwa na mwiri wa Bagarada Silva bambuza na Jasimilton Ernesto batardi mkari wani vuranela Ovoa mwezi lizemezi na dupala za amuru na murda. Na matonga mbasa a olima na otada wa mpuno Mosambiki Roberto Albino ologa wile mbasa ba watibu mataka orela anazumi ya okasini za mbuo za ukale ya mpuno Mosambiki Roberto Albino ologa mtungu ya wa abene ya kutema katamiyo wa zinongele mwenye ologa wile mbasa na ba watibu mataka orela anonyimu la makamaka mbasa aba a mimburo za ukale ya. Mtongo wadu waloga damnotika chinai homukuba wakuno Zambezia, mudumani ya matukwana oruma, mabasa, anugiliza ukasini za mbrodo kale ya akoda akwa. Ozo mbala msokoli wa prokuradora ya Sherali Albino Makamu, waloga wila awaneno fanginga wila alabi mabasa na zeru wila ajile diletu mbrodo zinyatila okale ya. Asikuli amurani a mudawunda kwa tino jile okuno Zambezi ya aba anuka wila aburichiwa a tiwaga o takulu marma mabasaba o sikasira wala funa wakamila mwaku wa unu ya mawani asukuli aba amurani aloka wila kavali yofanyila wilanga awani vina kamidhi na mwaku obu unkamida na mawani mamurdani osa awani aloka mudhu watukumani na sekretari wa ashtadu kuno Zambezi ya abilu mushini urulabili sore gino kwa tigili yo jile awani aloka wila makamaka mabasina aba au soke wila abayo mwaku wa mawani awani kakutuli epade na awania azuma vengi na makatami naba anayona kule ojile. Odumala msokoli wa kuno Zambezi ya abilu mushini oloka wila enufanyi la anya izo otene akose pari ya basa aba wila akane mwaku wila awanuye makamaka unu wa mamurdani. Zambira mintonya wila andu wa makumilu makamaka mabasa aba ambiri wanama sunza mabasa o makumararu amuru na wakoti ya panba chobo kuno Zambezi ya makamaka mabasa aba ambiri wotamaka kuloka tiraltishimu shinashika na vina ambiri za mawani na vino wa shadrej. Maru mabasa ambira wotamaka na matamaka densi Francisco wa panba chobo odu wotamaka ela pia makilimetu mararu na maru mamita la kumina mudha na akankwenye kumi wadho mala muana yana taiba anuari umakaita kosha wotamaka mita la kumina mili na akankwenye makumatanu na mudha maru mauponya pezo mro uraru dima ya uraru ofenye limona mlubwa na olu ni masunza wa mburo uvoroma Edmilson Jordan wanikuwa tino milanji na mametru matana mararu na ma sentimetro maku matana meli odumara wa mana yana opuro di sajira wopebani na metru matana limoza na ma sentimetro maku matana manai odumara mpira wa atletismu ofanywa di namatamaga Rui Antoni na Angela Marcus nikuna MM legend ni mureki ya favero prama chobo wa mwuron voroma wa mwuron ampira wa manyalo kuno Zambezi ya yaka ya maono wa mwilani nilo nikuna favero na mikile midaru na akulo kana mikile mwodo wa mkuba machojo umwa kele na umunia sopro tisama prama chobo na mikile mili soko lula ni mwodo za ene umagumeno ufunuza urana bako da MM legend wa mkuba na machojo vina kwa wa wenu wale mutungu arda machiku matanani mwodo ambola irda ya tensangu atanali wa umwuron wa meri miraruza yaka egino kuno Zambezi ya obu muselu umfunuza na na alwaz padua Joana Brito.
2: Okwaranya atu machikwi matana ni modha, aibulela erida ya tensao merin miraru zoroma za yake gino, provinsi juna Zambezia. Muimeleli wa kambirinya enlabela egumi ana mawani, mpara wa egumu kuno Zambezia, Leonardo Maresu, oitapulela ya wila erida ya tensao, jintotele cha okwa wa atu malabu abano. Leonardo Maresu, onotonya ya wila miselu zinampara onlabela za egumi, zinloga ya wila alubwana, anakwara nyathaka makumanai bambulele cha erda ya tensao saba ya onwa dhovada okale cha godo soko sa elobo oiwo gola maningo okobo la fola oika na muzizi wofuma okana mazuzumo msoroni aikala wa masunzo akosiwe andagi ya wila erda ya tensao enapatecha alubwana oroma nyathaka makumanai makata miyo aba antabwe cha mutuya bogonwa zaka makuma nai mpaka makuma tanani moza na nai. Ana kalaba ana ukwarenya zaka makuma tanani moza na tanu. Zilizi inji zintote la erda eji. Mazuzu mu ankana mutu vanve obe muina muzini. Akala omasunzo mena akosiwe Antonia Wila Masi Dadi. Azumbe anadhaka kumina tena charu mpaka makumi na tanu. Anubule la vina erda ya tinsam. Masakabano inuafanya azumbe adhaka makumeli na bili, makumeli na charu, bana avese mtungu okwa mono na miedo nona aba makatamio.
3: E que também faz parte de risco para os jovens na situação atual.
2: Mediku ole onukoko meza ochinja medilo siku na siku. Atu atamelege ovi ogola sabadila enkamiza okala ona egumi.
3: E quando falamos de hábitos saudáveis é garantir que todos esses
2: fatores. Nigaluganga medilo amvaya egumi enufanyela ororo melia obare la zote zinesile zindaga otote la makata mio opati wa erida eji enufanyela ovi ogola mithi zote zene onukami eza otamaga diretu ni kami maningoni ovugula makura maningoni na ovugula maningo sabwa malabo mengi sabwa ya ukosa elobwene atu anufieza okana maningo oleme la vaditi
3: diminuir portanto o colesterol que é uma componente que se encontra no sangue e não só controlar o peso corporal.
2: Mazu amuimeleli wakamirinya enlabela egumi ya namawani mpara wa egumu kuno Zambezia Leonardo Maresu.
1: Vai chopo mlibu na mkana huru na misa na Zambezia analizu ni chopo chigo wa sika China hii. Vano nubole msili uloga wii ababi amudamuza wa kuno Zambezia aduwa kumeza songoli andelo wii aso kia anyashkola amponya mpira diretu wii adoe o nyambani amele diretu pa mtsegi no mkono ni ampira wa anyashkola ando ufurano wa mwiri wa agoshi ondao. Ababi aloga kuno redi Mosambiki maa wa mkono anku anyashkola aromile ufurano wa sika chiposi mpaka o mkono wa sumala egino Zambezia woteni.
4: Mio dafu nato ninga mejo mavura nabu mejo yete diretu antao neka wakare mabudulano. Pakar meji mwa azu kadore hotel meji mwa kare meji mwa awi wana na yana.
5: Yema shele yo kuno likwa. Da yu sinafa ni mabasa buwa wade diretu bai. Mwono kuvina hata mie nga provinsa jie unu hotel ni madisuri kwa hotel. Alimele vo provinsa jie unu ajiole modene. Abo nyamba na doa diretu bai. Na mpere vila.
6: Kwa msa ulishinga sosuludu. Mirifla linga awdiye diretu. Mivina guna mpua sako ula ulu mwanangana mwanangana. Kinta asa kulaba ayuziwa kuponya mpilo bule diretu wene. Niwele adho kule ati kenye wene. Yoko yunakwa nizivelwe.
1: Kwa mkajuni, Solusiano. Solusiano mkajuni. Kama mkajuni, mkajuni kwa tepa machuwabo na chuwabo vile nukosepate matangaba. Nyo mnani yologa wala matangaba ampira wa nyashkola amurani wa wila suku mabula diretu, wila dho nyambani avoremuru wa agosto.
7: Ye di funa gane ay ay mabad apa na job o ide direto ni ana sko de ten e de to mabsa bo de tazu amdu ya bora direto ni ka kan e makata mi
8: ize ya mora mora ka tali ha makoni ka ali bi ma di terreno pra wila moro bondao a do apa a kose mabasa wi apende
9: mologe la okuno tanyua gwerisa zina la gadi chemelu atomaji ze ka martinji mio yana mio di conselho wila a cose terreno treno a cose maggia di terreno faira do wawe noko aganyari
1: ye banuko o dere mpira njo chwa dure mpira kani bua manyalo wa madani mpira kani anpeno
9: a wa manyalo kala ovina wa manta vina okala
1: okala vina wa mado mpira on jugar ovi on vura no vian okala campo da direto
9: okala campo se okala campo da direto sim ti dadi papa dere un no gana mio malo ma kuzimuru da muri kuno mpiro nzuri uitana bubu wa menyalo nisi za suwa za denka za shia zi nukala wa vadi
1: nukala wa ayama ya nasa nzuri wa mwa sunzi yaga
9: anuzuri wa na mwa sunzi yaga
1: kinyo mapurono aba mpurono pamba chubo anyashkula mungi za nien
9: ya mino pia zi jo ila wena terena arwa didi ya vokule vina apende
10: mielu gaga jifuna ura magule na buwe mkosa wena wena mani suku za dishi tuwa bayi watene yora esa kule babia funa ukala direti ntao zo weno funa mnozo wa ntao ya ganyari mpile sada mira rozendi
11: ya mpule mpule ula jifuna ka sakulu ai mapele kono ku ka sakulu abale ula abale mnachiba nuli mnachiba nuli mnachiba ifuno le funo jugar teret
1: malabu mena kwa vila manone ya ujila mata anoshake la wita asa kulaba le peno anayiribo njiti kwa sada vipeno eto vina kazi kaleo
11: ifuno ya mechu wene ka usakulu awila purkole mnanchiba ifuno asakulu ule njugar teret kaya chingu safiro viyara kwa asakulu anchiba anchiba ndo kuno nonya
1: asakulu ayi madretu adho nyambani vina adho apembele kaya mwenemo
11: ya
1: Ubudu kakene ababi aloga wilaya jamakamaka mpara wa andelo wa soka abale anzi wa oponya mpira eli wa soka abale ananzina we mwana ngana wanafangi la adhoe o nyambani.
12: Kwa hata kula ayima abala wafoka mpira direto ana umwa ngana mwana mureri akili simu kumamu. Ana mureri gari na uko yole uke juwena mureri uweena za mwano beje di ikala. Bonde uweena za mayako mpira wa direto.
13: Aternar mais para a toa. Mas não é nem apurar, não pode dar apurar. Não mamazo ele é. Esse é um cochilo a entender a jogo treino. Depois da mulher mo, a noa sacula mo em na rua. Ona anye, ele é que é um dos lugares. Ele a sacula mo em na rua. Bistro tu vina vangono vangono para caminhar no curunawa. A já vou colar com ele o boi onea.
1: Odere tu kanundi na ovura na mabasaba ampira odere tu yakuvi ononi yaidam tu aga tamaga aga jaga bola pino aga shukara ki basketi volley boli odere tu ondera nudere tu kan
13: odere tu noza ni odere tu wigumini noza wigumini ye noza na vina bwa utukua wa elabo
14: iyo ni nze dampira bwa na shikolo undamuo kalempira mundi mwa elabo provincia ya Zambezi ya unue
13: nina la dido Olivera Armando ilo kuno amoro yani zile ile ile mchito bofuno sugari wa bolodo el manager ajo ve ko se forsa pel manager yo no akumbrane na terena riva didene e kale o libene
15: nzi na kam yo ginkwelwa na dozome mwana o bali o linga wa local da yo mtola wa bada o mtu gintanta malo no wira jadere tu gadidi akala za wori am lariri wira ai me wi aba akane murima wo rumar mela wira verdade nsanye de burkejile eno mpuri ya mtu e daga azugarga azugarga wangano rahi ole melioru no fanyela peno songoro peno vari peno dala dipozi elale ganyo binagu ero puri ya mwinyo ntagi nani kongome jo wira aima etene ab ani kwati nana chuabo etena wanta miliwaya arumaru mago songoro pabira ni munu ye chuabo uya
1: ab ali maz ababi akomeza kampara wandelo wi asanye de direto aima ando over na mpira wa nyashkola province ya nyambani mwerubu onda wa agosto. Ababi amuzamuza wakuno ozambezia anokumitha singuli anlelo wi aso ke anyashkola amponya mpira diretu wi adhoe onyambani amele diretu province kini ozambezia mpuro ni mpira wa anyashkola onduwa uvuro na province kini onyambani mwiri wa agosto. Mpaka poniva ni fia makumina mchilo za mzambezia analizu ni chobo damu na usika chinayi mlabu makumina matamalaru amwiri wa tanu ya kaya adhoe mili vintage. Matamalo agamiyo bagarada silva na jasimutu neshtu buwa tardi.
0: Miselu za Mzambezia.

0: kutoka Esukwata.
1: Matuna kwa keni wa muko hete, matuna kaote na muko hete.
0: Munote la nikepepe, munotota Esukwata.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Muniwa makelele makomaso anlaka muthiana ni okume. Laka ni mosa ni chuki hamia haa si mwere la mpanta mwana mwa muthiana. Mwana mwa muthiana thio le oniva hereria mipanta so hiena hiena wakuta ni higo nevira. Omanani haka mukalelo we mosi. Laka ila anopenta huni muniwa. Nire liwa mpanda ni i provinsi ya Samono wota we lapwa. Olelo, laka ila ni kumiheruwa e kumelo ba provinsi ya Iwampula ni mioja nete Hortensio. Wokaliheruwa omake nani Rosario Angelo muniwe ni muredele. Ni hakumve opoheria ni miahan la kede nila huo kumherani wampuheruwa laka nila. Mwiriane le nsipo na makoma so notika.

0: Olelo wa mpula munikela wiwa mwaha onulwa na nashitia na wisho okotaka mwaha wa mshankiho inakumelela wakuta nihiku nivira ikale iye samwe musini matokone anamwane ni ikina waise yo okatimukinani ananyherere ya ohikala ni makahano opuka masi kavu mukachamiho onimwire lapina atamu ohinikalano makahano aya opukiwa nto wa mahene ola niro omuiwa muhano ola nkahaya muhano mulele nsina
1: Celestina Ratson
2: mama siso karwa ka kihima ka we mai kwene alava athiana hiano athiana nini hole la mikache miho sinje ne varia mukale lwaho okale vathokomva ho okale anihu anruha mikache miho ye nto sakala se sinkuma okati munjene mutiano hino na wo phuka mapuke lwaya onno pwela uisho okota nka haya mai mone lwanyu varia wa mohene ola eniri hati hensha eke khaen
1: niwa mone lwa kabo eniri ha ohita tanya wi hai Osha ohona yo wira. Mahiku ala mai. Umushute na koso. Asiti ya nanchene amushute na koso. Mama kalaro kira ati mawani. Kiawe teni rea. Nyo hata mkushaka mwalo wiwe. Mkushaka mwalo wihopa. Mkushaka mwrete mguraka. Nyo mwini mwokwa. Na achola no halanivano aviverike. Entau ipurupule maiho nsimala. Mwana taija nyo. Ahopa kela netuona nara mhupuwele nyo. Opaka chuyona nara. So nyo. Ovile la pahe, ovile la washaka, mkalele kukupa sao. Oya washa, oya wo, oya utumiha. Memu na ashi kwanyu, konversa, muna chakula. Muna wana wila wene, mwapiyako wane tafale molia la.
2: Male wakala ni mwahawe, orwa wama atamela mwaparawe. Ono vaha akili weano upirela olia la mwahole hoi.
1: Depende wa mayule no atwale onava hayo mshenki hayo.
2: Mabarawe.
1: Ahe. Akala kinako anova ha mkali herorera. Akala kinako anamosa serakiru waku. Awere la hiyo. Nweta were fulano. Karisi miyo kamu were fulano.
2: Nanto onihimi ya wira nakala ni mshenki wahu. Ni mwaveke mtu onrere lo mulela hoe.
1: Ni mwaveke mtu onrere lo mulela. Nina mulela vale ni iwa. Maswale. Lera ikani panye numave thomkina kutho onlele akandore rela kainera na muiwaru yala lowera I afulana wiri ane fela ko kare wa mioka mwera fulano kahema sorera
2: ano mutepia mukwawe
1: ahora ruelane hu mrowa thomara ruwe nare kahet sorera onta kihaniwa
2: akala mwana ontega ulela mkwinyi kula mwanaka nyuwa no mutakalilwi anaka torera mrima botho no mutepira mkwawo
1: ono mutepira mkwawo so we werke so ovile la pahe mumbahe ke miriko mwana wala ngwase chake na mbahe miriko we akala o akala orera mrima we oswele ke mrima pahe wera naka mduku pahe okikali ero okivahake ni kala sana mashuwera aninyu ya wai malatarao Niwa tara naka kahitio rera. Ni mampanya hiyo mukwinyu kahimiri kuhiyo sorera wa bahaye ni mwashike mukinato. Kahito mwaparinyo ni moharani.
2: Mamula wila na koso wira mutiano hikilathiki eteteke. Amwira kana koso la sinjene simbuku wa amkalelo awe. Kyale ntova ahinu pwela sina koso yo kala runa walela.
1: Yo kala nikirna ka walela yo girathi mawani pahona muiwa. Kiri wafula na aro utumiha uhanka wani. Makarati mawani wata sohi mwa. Ata yohi ni ntumiha wenu na piwani itu ni iwahu. Sinikala ito kwenero. Ntonera ni mikaro pairu ye ya mkala ya waka. Mika fontofo kihafa shitari. Asina nroke na tumihe ke.
0: Olelo ni hiku na mamfrumero mulapo mwahumu. Wanikuru nene nene la. Arimu hina ashitiana anikomale la mite kwa samwala anowe kume. Ntotia la nroa huu. Osuwe liha mukalelo onhole laya bariyari wa miteko saya anikoma alelaya wakuta nihiku. Ni mushirika huu Diolinda Moreira e provincia yo Zambezia.
3: Moni nta mwene janeti asimae nino mwenyerane analoko malochero ahu. Omwe parpare nta mwene olelo hiyo nupuenle ochekulela na asimae ya mohamoha ari asueli e kumi. Wariyari wanihiku nla na asueli e kumi. Na virihiwa. Ntamwene Nusha Rodriguez ahichimula ayaka oprasa wa muharuwile elukuluku asueli kumi ya tatana ya kuhaka ekara ya tutundo kwa makalelo awisu upwela wa miteko anroa ya lapaka ni uwu upwela la to asinta mwenaya ya lapa ya na vamoha ohia tu elukuluku ya osueli handoko osiveli wawaya ni ochapela ni hikunla. Hinkoni na wiriane na pachera omui wato kwena mai inasia matapo ore musueli kumi.
4: Mikire mpartera, kire enfermera hiho, achwa kina niwa enfermera mashiano mteko aho opartera waya riha asimai. Miano opkala enfermero kipanchenre mwaka wa 2005 mpaka olelo vava kinlapela mteko wa enfermero. Elapo yo Mosambiki iya inuwa enfermera di Saudi materno infantile. Majini kale mteko ahu wayariha, mi mteko waka wayariha asimai. Kipachenre olapa epoma ela vachuapo mpaka olelo vava. Na hii hava kinlapela mteko wa kirudiresa mprovinciali Saudi. Maji mteko ene tiyo wa mapartera yo kirini kuru ari wa mapartera enlapani mapartera provincia ela yo Zambesi. Kihakumwe oya o diresa mprovinciali. Ko lapa hospitale oniwa onamwinyu hekanlo hospitale centrale yokala centro de saúde onamwinyu ko lapa uyaka sese kilampenki weyo kitamihiwa kinoya hospitale provinciale vano eniwa hospitale general de Kilimani kilapa weyo yaka sote sene ntao mwaka wa 2020 kitamihiwenki kinoya udiresa provinciale de saúde Manikur nena mapartera. Hospitali jerali tambe kalapa kukari maternidadi. Kalapa mumu na wakwaka ikaho ulili ya tambe mteko wakwaka inala yalapa wii. Malapelo hii ano komu kilonjaki wii. Partera mteko awe wakavihera asimai. Ni hiku noyara, babali enaboloaya, mwakala erule maternidadi, mchona ano wakela. Ano waho ulili ya akala mayola arwele oyara, ono waho ulili ya. Onvaha miteko sote ni napanila ate okani na mwanawe. Onamuku samai yole tambe, onamuhole liha, onamvarira makala wae kalechu kwa likere. Eni empachu wele mpwame emu ne moyara, we onomvaha mkavi hero. Ini mwanawe tambe, onvahere ke mkavi hero, ate ni hiku onye yovahiwa alta. Wakalawi ori mai orupanile yaka konsulta yele inirua atia na orupala. Nihi ano divano apartera tambe anna kala memo ena holi le anna mane ena useriha manera wi ena hospitale kada mai yolo rupale ana hospitale ana vareriwa poriko ho kala irecha inamruela mai e ora ele yo rupala ana kala kala to ano miara mwanawe ai kanle mukumi mtakarawi otepa o ajvezi hakele wo hospitale o ne ha ohula efisha we ele mchuna baiwe para overeriwa nari omoleliwa ele mwili mawe ni wi hiyo tambe hiyo amoleliwa anna kala tambe ana wichenwa si ayawe parawi akala wi okanna makachami hari mwili mawe ayawe to yakala wi arivavo othene yale etratari wa mama havo parawi mwano le ere hai akumeni murechele akalina ekumi I aningo ka kingono pwela pa mashi kingono pwela wi karno 29 anu shora eyo Mashi mwaka wa uchuluki iso kilampene tambe mashi mwarimu wa Saudi kahila po kinako mashi nikuru na Saudi kivulowemu kirina 29 anish. Vano kirino ayuwa tia na hanloja yaka mashi kirina yaka ela kinakwa ni ya 50 yu anu. Makacha miohe na mala makacha miho matoku ene tivalo ni mwamu ya rihaka mai ajwezi yonuna kana ikomplika sao. Imai yole weto ono halela orivo meko makacha miho matoku ene enkala yao. Oni kahi kuna mai yola vavu oyanri ya pachira na pume, ana kumepome. Porque mai akala si mai ni ya yara ina kumepomesa. Yo seke tha wima shi mandra kinya wera hai. Imi yo kala ya kipange eora kiruna mwinyu komu ona mwinyu hiaruwa ibuloko operatoru. Kahi miyari ha mai, mashi mai yola kane pome toko ene mito kisekevea. Epa, ni kuruha mnene, kahi ahia manera, kim mandara mai yola ayako hospitali provinciale. Majini hiku na nawi likahi yao para wii okohira kala wii mayo ole opia pama. Kileliwa wa mayo opia pama. Oyara mwanawe mkumi entao yele para miano kone wii epa. Echitoku ene miano ate murimaka wa hikela porque nkaruro mela wii mayo ole. Onamvulumua na areto mwanawe onamvulumua porque ari chitoku ene ya kikacha mii. Ni wiki iso kilikimpacharano muteko. Ntao kakana ukacha mii hava toku ene vini. Makacha mio hamala. Mashi toku ene saa. we thank you weaver ha porque olocha ni mucho omlela mai podi ni orne falta mola pa mo etokwene omphanla osuwela manara omlela wi mai olelo si morwa machino kana makaje mayo antaka ala mpuwa mamteko wahu maji ona mwakhela mai akhala wi orwenle wi okhanna orecho yiyena ona mukusa mai omwatendere mwaphama mo omlele mwaphama mo ninana riha wi mai nari murecha anoni phanya hini nsuwela manada omleli ha ninsuwela ka wino okhanna makache miyo sha namunyanywela entawo yayo henkhala ya phama mfirimero nompodo munyanywela ka murecha nompodo munyanywela ka mlipo namhola murecha etokwene

0: so patua so Zambezia.
1: Boa tarde. Rádio Moçambique, emissora se aprovecia sa va Zambezia, Michelo Sochekua, wan hikuna neshe, ma hikuna kwana ya makumeli magnako matanuna raru, mweruwa netanu, ya kikundupili ni yaka makumeli, nikinako tanuna amuha, ni ya huwa lilihira ruwawe, ni kuru na varia milaji na hala wa sasa makalo au hulila mpuro, ni nlaka wawe, ya sasa makalo au okavi hiria nloko, ni miahasihe, sihi ya oholo, herihia. Muhole na kuna mitako so husia epo mayona mulevala onaveka aholeli anaskola ni mapiriso rwawi ekaleva muhelu kulukola iferia ekwa kwanyira kamitako so hiana hiana sehe sikale wimviri hiwa maskone mohia na hiana elukulukwela ya iferia ola radum samike sinto kokoleli hindia kan mo michelo solelo sura milioni ya mil carta concession kiriva muha ni jasmil ton ernesto musina na radum samike ba tarde. Ministro di Corna Mitako so Lima, ni Mitako so Mesa, ni la por Roberto Albino, on Naveka, Ale Ari Alipa, Ankaje Hava, ni Maluwa Waria, wanda we aywe eniso en anarika makanelo o kala waela po ya Mosambiki. Roberto Albino, ahilonje numeru na machankara avirilhue wa alipa ankaje hava, nara nkaje iworo, mumapuro hiya na hiyana, ahimaka uwi, ihopa, ni makaje miho matoko eniso. Ibuete haka nari chakanelaka. Nishituwa nikuruna mitako suwa lima, mitako suwa mesa. Aalotela nihikuna neshe poma yomu kuba ya provisi wa Zambezia. Mamutukumanu wopajera mwaelapo mwa ovariruwa mitako sa elapo ya Mosambiki. Mholeli anikuruna alelihira wawi ena pwale ya sase wa makalulu makinako wawi enchara cheruwa miahasi seha. Asito kwene a mikuma nari a mwaipoma epoma yushile provisi wa Zambezia. Aiwe anguhiwa ojai ni ovariru majengara anikurna Fidel makupa anasa sokaviheria wunihua mikuma nare mapuro. Asito kwena ala ya iwe sote ni ha hindi soko kwa lea wa otukunukua majengara mamapuro hiya na hiyana. Maha onashimuha lukuluku ya loja ya nari ya vuhia ya maswala ya loja ni sakatari alapu ya provisi ya Zambezia Avelino Mushini wala pendesimane la epoma yele. Muholeli alapu ya provisi ya Zambezia or sakatari alapu Avelino Mushini alelihara uwe ena panela achu otene ekale mpua mwamitako sene sinha ekafihiro ka mapuro o hiyana hiyana. Muholeli anikuruna lipa orela e provisia ya Zambezia Karlu Joaki onne merira uwe nikuruna wa ya e provisia ya Zambezia eniso weheriaka ni murima wa wipiwa okumanela ni wasa makalelo awi nakoso anecha mwaelapo ya Mosambiki. Karlu Joaki aleli hera mwakupa makinako miya hai rivovo mwaelipa orela ni makupa makinako wawi elukuluku tilu kuluko niso eweheriaka wawi sotene sejiwe ni makale wa pama sotene ya singweheriwa wa mutugumano wa eaka o ya weria mwere wa julu o maputo. Sakatari alapo Avelino Mushini onaveka ale ariasito kwene nari igeresha wi surane sasasa kama kalelo au vuhia ikanosa pama sinkanle wi mwecheliwa erukulukuti lukuluku. So tseni ya sawa lochiwa erukuluku anasasiwa ya makalelo au vuhia ihe iri ikanosa pama nyo jinja makalelo alapo enechela ya mamakupa makinako erukuluku eyo ya chapeliluwa id el adha epoma yujile Avelino Mushini ale lihera wi igeresha so tepo kalelo mutoko mutoko kwene wao jinja makalelo okala wanloko. Ni kurna netanu mamiteko sa otukunuka ihe siri sova liriwa elapo ya Mosambiki eniso neshishe yola eaka watala sito kwe nasiani mutukumano ola olia ni omonre nihiku na neraru wava ya variruwa machankara o hiyana hiyana ni ihe iri sapama. Governador ya provisi ya Zambezia piu matush alelihera wawi ena pala ni kuru nene nina ni mvaririya ihe iri makalelo ayelapo ni sorela samta kwane provisi ya Zambezia ya sasu makalelo wawi sasase weche liwa ni makalelo pama uwi ihijakanele inye siriso kolea. Pio matush aloje la wahulilu wa mtukumano waneshishe. Mwemitako sa winu hiwa ni ovariruwa inye siriso reela sa ya provisi wa Zambeza sa muhakani. Mwemakupa makina ku mholeli anikuru nene nino Daniel Mawula mholele ya provisi wa Zambeza. Ale lihera wawi sinye ili saorela sa lapo ya msambiki nalocha wa ashinama. Sere miri ni ikina koso kala winja kala namwi hiyaka wacha kanera elukuluku ya wakiviru namwi sa elukuluku yinjene. Sakatari o pachira ya komitea provisial mwe parte yudu frili mwe provisia ya Zambeza Francisco Nangura ahimaka uwi makalelo au hiya nihana muhanimu kinako nari mwe parte yudu so hiyana hiyana epoma ya unyasunsh ahikale wo Francisco Nangura alojela mwe posto administrativu yogonyani epoma ya unyasunsh. Wawi anna otene lapo ya Mosambiki amuha na mwi rivovo ohia na mwi parti du mas enna pola okala amuha amurimani. Mumakupa maku nako muhole lula ale lihere wawi hanswela matowa anna a nari makupa a parti du trelimu epoma yele ya inyasunj. Ana asaya ya mawowu ni ale ari mwemakupa makinako. Hola ratu msambiki sinto kono ole lihendia huni. Mwemishelo sa provisia ya Zambezia. No ole liheran wawi e prokurediria provisial mwe provisia ya Zambezia. E niso nahala uhulilan laka ni hiku na noa mralamteko wawi e kaviere mlaju si hiya oholo mwana nloko aepoma ya vachuapo. Mwishelo ntapulo nitama na mteko Nusha Rodriguez.
2: Nikuru na tukunu kamilatu ya provinsi ya Zambezia na halo waha miteko saya ni hiku na nomor la muteko wachu ya le anono makacha mihwaya echo na kukavi hiriwa ekalake po maele wachu wapo.
3: Neste atendimento ke o neste dia ke ta reservado a diálogo.
2: Muteko wanu hiku nenla tokuene na halo chikula ni miahaso hiya na hiyana. Amnyakavava na kavi herana nloko ni miahaso tene satane na anamwene. Nina awe herramuavano ntoko nsuenla hu to epo maele avachuapo yo kala no mapuro anapiwa ikwasuni nina wehra ahola makuru yawo na sititi akina wi en kavhere ni mwahayola
3: situações para além das crianças obviamente também contamos com adolescentes gestores de centros de acolhimento nós sabemos que aqui é o nível da cidade que elman centro
2: muhole kupwete na kavhera amusina na mwani munikuru nenla sakina amadi. Ola chila mitipo saradi Mosambiki wimu puelo la, onarwampu wa wocha peliwa ni hiku na anamwane, echuna kato watana nana loko wii ena kavira ni miahasaya.
3: Vai se tratar materias relativas à criança, onde achamos que as crianças também devem participar para perceberem, para saberem como é que é tramitada a sua situação.
2: Anamkalavo anamwane to wii we, so panelela saya, ni makalilo awafa mkavi hero ya kalano makacha mihwaya. Tibaba na opahu asititi na asimai. Wito erwe enoni hemakacha miharaya no wi hiva na kavihira.
3: Essa questão já será prestada por adulto, já não vai ser uma criança. Então é por isso que nós queremos praticamente abranger grupo-alvo praticamente.
2: Ntapulela kama su asakina amadi orimuholi e kupwete na kavihira amuse na namwane munikuru na tukunukamilatu ya provinsi ya Zambezia.
1: No tamala Nusha Rodriguez, ntamwena miteko aradu samiki msora se provinsi ya wa Zambezia. Aloje laka wa laka ninjuhuliliwa nikuru ni mbariria milachu provisia ya wa Zambezia. Miteko sampiria masko olani wawia sase makalo awe melelu provisia ya inyambani. Niso ivaririwaka nari yepuriwaka makuru sinto konenero. Apuriwa ale ayawe melela epoma ya wachuapo. Mnere miteko simecha epoma ya wachuapo. Mwa miteko si ya ovaririwa mwa ihe iri sa ochimaka jinashtika ampiria amawani ni shadrej. Mwa miteko sinto konenero. Ochimaka, Densiu Francisco, epoma ya vachuapo, achimange ovrila vometru mararu mwekonto mwa mitala kumina moha ni amwe chapure kumi mwa asitiana otanliwe Taiba Anur, epoma ya magajita kosta, achimange mitala kumini mikina komili ni amwe chapure makuma tanu na moha mwa wivonya mwa makupa aneraru ashkalao asilopwana. Mwa nipuro na opachera, oemelelevo Ed Milson Jorau, ayapoma yomilanji, ni marka mametru matanuna araru, ni asentesimu makumu matanuna pili, mwasi tiana, emelelevo Sadgira Opebani, ni metru matanuna moha, ni asendesimu anapieria makumatanu na sheshe. Eyo erhinha mwamita kuso chimakato atandiwa anayepoma ya omulumbu na locha wa Rui Antonio ni Angela Marcus. Radu msame kisinto kono leli henrea hune. Niru kurena nsihe serenye nari nerea nari sinya werea elapo ya Mosambiki. Januari da Silva mholela ni kuruna miteko so husia epoma ya wana mulevala ahima kawii muluko emerirero. Mipure losa ya saka iopachira sa miteko so husia mwameri miraru. So kala wimu ya chiwe ni makalo wa pama wana welukuluku ya paki wa iprova ya none iha anaskola makalo oreriwa mrima mwaya nari opaka isa, iprova ihe ohirivo minikwa ni ndoro melo ntoko ene.
4: Ohiva no kala no ohive duwa mremo mantona wini hiku neiru heilu wa iprova hene hei ya arisu manele. Ovinya no mor la tene etano ni hecha mashkola makina ni hapa nya mapuru sora ni hapa nya na mirabo ofi de yue ene mantona we du forte se ne fa kumme na poro vanga na mirabo ala heraya ni kumme ma heye a ufiwa ya ovinya ovinya na mweru wa ne na mweru wa naweli na halo kala no mpurelo horere la mantona we hi naruno makacha mio mamiyeli heye miraro ho pachera.
1: Januari da Silva mholela ni kuruna miteko so husia epoma ya wana mulevala ale lihera wa wito so tsene ya iri makalo awili herra wii evoluele esakaya na wili nari mermiki nako so husera sana wili mholelu la ale lihera wii elukuluku ya iferia hiye lukuluku wa wii anaskola ya rihele aguku ojai narva kinako toye jimi kuha sinchende wana wii ernopa hii esimana emoha elukuluku yonapa miteko maskola ni ogo kwa njihera senhe siri sammachani nari gaspanyo nari sotoi mohamoha arayon maskolani mholelu la ale lihera wii so tsene sore heriru itukunukiwa sintoko onleche liye vava aloche liye mitipo nsaradu msambiki mwawaya
4: ni mto ela esumana ya wii anamira wanyaya uhi olo wa musala para uzunsa maze makolo amashkola ni tenke evaria mite kwa kanlaya mucharija vamohana anamira vo kinopa kaikasa dipanyo kinoli mela imaja kinovela amashkola ni para wii anamira wala ehichuwale oyo shkola. Mamweli waneta na mwahiku na wili na ya hupachera. Mamia na mieri ya miraro. Tenki ya na mirabo tene kalochike la mashkolani. Ni mama huli la yotene. Para wii ni vare mipure lomiki nato.
1: Muholelu la alerihera wii. Ochike la mashkolani ni aholeli. Arima pirisore. Enna panla okala wa muham. Tivava angupiwa ya mapirisore asikola. Wawii eheje ojai mikuwa hasa waya. Sikale samvai. Ja kanonumi hasa mwe musini wawi echikele maskola ni yawa kele nari ya mwareva muha ni ana skola wui mipurlo sapama siruele ni okalao ni makalo apama
4: kandra huno tiwi parawana mwole vela weno lelo mwaheni wa waneye mapuru sora huu tena rimu maskola entao navekela huu tiwi ya kalawi moha fivale vashkola fivale nivale okala no mwahu nye yotaratari we mofimbawe tenka taratari ni waku vela para wui achikelo shkola ni hiku napachera huvia mweru waneta na muha oten mapuru soro ten ekale mashkolani para waparela na mwane mwrejeli.
1: Yari masu a Januari da Silva mholela ni kuru na miteko so husiha epoma yaonu mulevala alojelaka elukuluku ela yiferia anaskola anapanya yichuaka masi ahimaka wihi elukuluku ya wichua masi okokwanyihira miteko imuhamuha sa maskola ni hivan na chimakala okomani mwemishelo sa ya provisi ya Zambezia masi ni hakumbu vinyavu ni chuna wole liheriani miteko sa kampionatu provisi ya la miteko sa mpiria mwamakupa a 2020 isesh. Nikurna MM Legend na rile wana guru erolaka poma ya vachuapo uwe MV hevo fero vyaro avachuapo avoluelaka mamakupa okomani mwa eaka ela vavale ya pati haya ni ampiri ya araru nikuru na fero vyaru envo dihepa hii moha. Eyo erhinha epoma yomkuba majeje aepoma yele ya asanzema kalelo uwe MV hevo so protesao aepoma ya vachuapo ni ampiri ya asheshe hakuliwe ne moharu. Eyo erhinha mamakupa o kwa sera ninere makuru o tene o meli MM Legend epoma yomkuba ni kuruna majeji epoma tu yomkuba anyopi mana ya woro wii ni kumeno nikuru ni moha wala radu samiki sinto kono leli hendri ya huni mwamishelo sa oshaku walelo ni huku na nesheshe. Jarivovo ekinako ya wole la ni hinanono. Nole lihenren wa wivano makuru mele mitako sampiria majeje o mkuba ni MM Legends. Ahano opimana iguru wa wii ni kumewo ni kuru ni moharu pahi ayo erhi hato akalo achu anya wemelil ana skola wemelle provisi bazemeza mitako so chimaka mitako sampiria mitako sa shadrej ni mitako mikinako sa mpiria a elapo ya msamikin maskolani oya werea elapo ya winyambani ya kaela ni sono leli herakan wa wito so tene sore heri wa win hikuna no mra mitako ni kuru ni mbarge milachu sa provisi bazemeza ehlaka mwa milachu hinaya oholo Baba ayaya o kavisheriwa. Mwole le kurna mitako so lima ni mitako so mese lapo ya musamike. Roberto Albino. Ahimaka otepa wukwa. Ni makalelo alipa ankacha ehava. Anchaka niliha ya sorela. Sa mahi ni niloja wa hiwapa. Ni ihe iri miriso hiya na hiyara. Ti baba iwaya ena panla wasa sa makalelo makinako. Wawi elapeliwe vamuha. Miva kinicho na milkar dakonsi sa ukura mele Michelo. Sa profesor Zambeza sa olero. Ni huku na neshishe. Kiriva muha na reka kavihirwa ni Jasmilton Ernesto. Musina narradu psaviku batarda muluku emerereru. Omelu ewara siyela ni ya huruha Michelu Mikinako.
0: So patua so Zambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: RM. 17:17. Te vi agora tá no? Só chegou a minha tela. Comi me que não comi tela na pele. É logo logo a ouvir na laca nem me pagaño. Pagaño o pajera. Ani ka hierera logo logo a ouvir me a laca nem. E se resolve pa. Nimuruaya ndale wa ine sevelevelo ni samuiko orepa wa Arun Valley kuku ndumihiwa maikupa tsaradu msambiki msarasa wa Zambezi ya chwapo mwezi sapo ya ekonto munahala uhulianawo munahala osuela samuiko ni sevelevelo sawotiwa ni ndale wa ine Pago nyumbu kina kondo cha wawi. Ena lelishiru awa tene yale. Ariena mala pa maapu zentadu mapensionista. Aradi msambiki. Mwaikupuwa tso hiya na hiya na wawi. Omumara ni hiku na opachera. Wa mweri wa junyu. Mpaka mahiku makumararu. Mweri muharuyo wa junyu. Mbeteko sawa kulila masina. Mbeteko ochiwe nisena na prova divida. Sihala ofariruwa ka. Mwemapuro. Ona akiluamo. Nari. Mvariluwa mo hirimiteko sa radio Musambiki ana malapa ajene yala ya yaka wakula masina ya nari ahmusa ya ruhe nchankara no muchu fotokopia biljeti di identidade nora kwenye seriwa nuiti ya kala aramana yaka kumi tanuna rarumpaka yaka bakumeli na moha usiri yaka maiskola so hiyana hiyana Ruhenchangana na tapulawea na husere eskola si hinsu. Yakala na mwana yaka makumeli. Niki nako pili mpaka yaka makumeli niki nako tanu. Yuhuseraka eskola itoko ene. Ruhe tohenchangana na tapulawea la. Enesu huseraka eskola. Itoko ene. Radu Musambiki. Misora sava Zambezi ya wachu wapo. Oshe kuwa walelo. Nihiku na. Neshishe. Noruhelani. Ikanova kani na sasa kama kalelo wawi na hule awaya elukulu kweyo ya mholo encharawo. Nino wapani wawi ni kalewa muha na sasa makalelo wawi na miteko suhi yara hiena nriya huno.
0: Radio Moçambique.

0: Na mi wa hu kwa zera, bwa tarde zina na mwero wi.
1: Mae malavanyo yo waene.
0: Karazi wena ka haro ruani wa odi repentimenti. Malavi gomu.
1: Manyo ki likari. 17:32, 17:38, 17.
0: Ki? Nkilonje wa wika haro ruani wa munona.
1: Amundua ni wamna muruanea.
0: Tana Rosa.
1: Kaki kama watu wendevo.
0: Tazaver ni mburla hutakwani. Vamuji nutakwani. Tazaver.
1: Esumanele, oye, ekere hala. Nekinyo, ere mkiti wala ho?
0: Mevanginachu. Nare, eki, hoye. Yokala kinchunaka wale lan, kwa muntao. Kala ponehe iwe, kari uwi. Iwe onehe iwe.
1: Oh.
0: Amu kubera, kari akao.
1: Hanto maru mkubera, nima karadago kina tuwe laki awo. Awo ako mentente apia. Ma inata kilikari, hoye.
0: Miva kala pa.
1: Ayo, lelo baba lampe pan.
0: Onelo?
1: Ah.
0: Ose kwa yola?
1: Yale, o pakera kivenyaka ka alfara wisha na nata. Kisela wisha na nata.
0: Nada.
1: Kama alava ka ahiye.
0: Enukuru kwa lenda, muna wiki njuna wale la mitipo sene yoke kushe shavi.
1: Yea.
0: Murinyo.
1: Kina mwagao.
0: Ah. Paranta. Ana Rosa, momu kumi?
1: Ya kumi yewe ya kolo waka hinyuan.
0: Hiva tona kumi. Ana Rosa?
1: Yeah, wakini niwa.
0: Oni hangu wani?
1: Wani, ndi baba na recha. Na chuba tiyo mna mkotanya, nita kina mwale na kere nyua. Nita mwale ni ati ya nende kina mwale na kere mwale na chuba ola.
0: Amu araka ho?
1: Topana. Ayo.
0: Amu araka aniwa?
1: Aniwa ha. Kina mwale mwale valishu mba. Mwale mkwani, mkwani urifu ulivo. Teni mkwela.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Kira hala wadela kapio wani.
1: Agora.
0: Dejunyu, ni pweshe piriti. Ni hawa wani wo?
1: Na mwera kala isoki na ona naro kurakatena ya wo undejunyu yo wo.
0: Vano ta...
1: Yeni tiatosh, ta ye undejunyu.
0: Tano yorehe refeshta, sene kiti nyo anoho?
1: Oye, anaka irivava.
0: Anaku.
1: Lara melia, ama ayako, anama nene.
0: Anaku ene anyohe otiteliwa na juva. Mwanaku kona juva. Sinceramente, mwanaku kona juva.
1: Hanjea. Namo liha kwa kaya.
0: Nero nsivi ya chweye. Ea, Ana Rosa, mwani wachotaru?
1: Mwani wapachera. Alo panaka Salvador Bensilio.
0: Ya kele mwani.
1: Yuwa no toma changwe bo, pika kwelo kakula.
0: Kari mchawo
1: bo? O, tawa ha. Mahi changwe mamu maalam hika kunle.
0: Mazuki, ki elukuluku, dilukuluku kano ni hawa wui, kiri wino.
1: Ayo, wana wii ya neraru, manaka, Ordensilio Salvadore.
0: Yeah.
1: Anena ya naro kwa raka yawe mkwila umwere undi junyo na maamu tiyana to kalabo to kumi kalewa tedi ya undi junyo sekunta fera.
0: Ya.
1: Kina tamaratu otene na kiwa na mano otene undi junyo.

José Claverinha, apa jeno ripa wasi luene ijaja so hiya na hiyana, akusele ukuluku injene wawi ibuwihwe o Lisboa, mwa yorepa ya wawi wapakera ya rea rumuru shigubu, eaka ekonto masana matana shima kumatana moha ni ginako sheshe. Emba ahusiriyemo so hiya na hiyana tiwi, kaza dush estudantes do imperio, elukulukwene ye yoto. Ya hiva ririwa makano o hiyana aviriye. Yorepe kinako yari ugritu iutambor na mwi so tsene silekenle ovu hiwa masa hivu hiwa sintoko arepiliye wakala wo hiyana wana aelapo ya Mosambiki. Achi jimi hiwa eaka ikonto pili ni kinako pili mwumahie kumakumeli ni makinako matanara rumweru wa mayu elukulukuyu arepiliye mweguvernu elapo ya Mosambiki. Na veto ola avu hiwiye mweyaka ikonto pili ni kinako pili. Ahisu weliwa ni achu ni laposo hiya na hiyena sintoko na maripa aichacha Jose Claverinha. Yola aha sasa makarelo awuranya so repa so hiya na hiyena na veto anaripa wakala wanloko. Vavale ajijimi hiwiye sintoko Dr. Honoris Causa ni iskoli toko ene tiwi Universidad Eduardo Mondlane. Honoris Causa endapulla mwemeleli avaria okala wanloko. Empa ya Jose Claverinha ya apanya mukuma wa mafalala. Vavaleto mwa yaka sa muchuli ya sasiwa ya makale lowawi ekale empa ya wupwela muisakalai chinchiwe eno okala empa ya muzeo tiwi empa ya wupwela ikovelelo sakalai. Mayaka ikonto pili ni ikinako tanu. Jose Claverinha, ari moha aeli, ari alipayare pelasha, vanchene mailapo Sao Portugal, ni lochelo siyekunya. Ya la ya sueligwe, sintoko, asitokwene ni achu ya wuha ihesari okalawa alipa a Mwafrika.

Jose Cravarinha okwile mwe yaka makumi matanu na araru mwe mahiku matanu na moha mwere wa Februari yaka ikondo peliniki na koraru mwe esipiritale tiwiye klinika mwe Afrika du Sul vava la pwenye wasuwele yekumi mvali yaka mruchwawe ovitiwe mwe eparase ya muharo iwe vati vati akunya ni chanu ya kripta ni makalo ojijimihiwa elukuluku ya tempa ya waresha tiawi elukuluku ala nyuiye Jose Cravarinha vavale amiravo ya wanra ya ikoni malea otala emjijimihaka ni mvuhiaka ole aye viha na veto ole alapela nloko.

Renyeni hiko sini na nupwelele miteko ni okala wa Jose Cravarinha na maripa ichecha ilapu ya Mosambiki. Vavale, olelo simvira ya uyaka na ariyaya ya upweli ya kaso ya ruwa wawa wawe. Mama hiku makumeli ni makina kumatana raru, mweru wa mayu, ea ke konto masana matano na asheshe makumeli ni kina kupili. Epo mayu Lorenzo Marques, vano eni chenwa maputu, elapu ya Mosambiki. So repu irwa, irepio ni dalila mikidadi. So toeliwa ni Jaime Alferes sa lakanywa ni miva Amiel Karda Conceição. Na wiriana sereye ni huku sinina.

laka wia wakele anan loko arnomila chusawa yaya inaya ohodo eyoto erhinha no leli heran wawi provincia ya uniasa e conselho municipal ye poma yele yuhukwa ni achu ahirno maburo wi ya vitemo ale ari okuleaya e panyiwe e kwile Amilcar da Conceição ni Jasmilton Ernesto Teraniuano ni asintamwen akinako mamapuro hiana hiana ni laposo kopela noho hiana muluko emerera mbakomelo

Zimbabwe kwa munu ziku ya Mosambiki, Jose Caravelinha, abalwa nsiku maku mawiri na zisere, ntanda ya gongo, chaka chikwi maza na mafemba, maku mawiri na piwiri, ku Lorenzo Marques, alafikira kulo wa nsiku zitantatu, ntanda ya mazalo, chaka pikpiwiri, maku mawiri na pitatu, kujiko ya Afrika do Sul, kukala furuswe, tangu ya matenda, tuera kukonjwa. Ubali wa Jose Caravelinha ukalafikira kukazikika munu Mosambiki pa chaka chiku maza na mafemba na pisere pa kusaka makaliro alidi. Afunza mbuto ya mafunziro ikatula na shikola ya Janeiro mwenemo mbali mpale akita kundi ya nsoka wa ana amu Afrika parafikire kupeza kulu ikachemerwa na zina ya Brado Africanu. Inei ikatendeza maganizo a andu mbakala ale kakumanika pamanensekeru kakamwe. Akita mabasa akupangisa kupokanywa kwa kuidwa kwa andu kulikila pa zinza penu ntupo. Mwenemo mbaka subenza pa fuku ya kusalaka na mpangwa ya noticias. Arafikira kala nkwate mpangwa wa kutoma. Arapita mungumbi wa akwate ya mpangwa pa kulembwa unoyu nsoka. Udabarwa chaka chikwi maza na mafemba maku mashano na pisere. Apitiriza na mabasa mbaluma inei mbuto ya ganyo mpaka jornal a tribuna mwenemu ni chaka chikwi maza na mafemba maku matantatu na piwiri. Ulikira chaka chikwi maza na mafemba maku matantatu na pinai mpaka chikwi maza na mafemba maku matantatu na pisere. Jose Caravelinha afikira kufungirwa nkanyaboso tangu kuchita kundi ya ndali ya Frelimo. Unoyonzizi ajwana mwene mungajaboso na nyakukwaza utoto unoyo ndi malangatana Valenti Ngwenya. Jose Caravelinha atoma kulemba mabuku na kweru kakamwe mwenye pile pikalembei pakutoma pyakwata nzizi kakamwe kuti pipangiswe pakwecha. Kulishboa basa lechitei pa mfendo ya kutoma ikatulwa na shigubu pachaka chiku maza na mafemba maku matantatu na pinai. Tangu ya mazuzumikiro ndale nyakulemba mbozi apangisa inango buku ikatulwa na ugritu iutambore. Mafala akalafikira kukazikika muntima mwa mbumba ya ziku ya Mosambiki tangu ya tabu ikazeo mbatamba unoli nzizi. Tirikulonga kulemba mafala akupangisa pikiro ya kifunano kuli mbumba. Iye akali nyakulemba akapangisa chiverano na ziko ya Portugal. Penepale apaswa sagwanti ukatulwa na Camões pachaka chiki maza na mafemba maku mafemba na chibozi. Timize mbapaswa ya chipezo na ntongi wakale wamunu ziko pabozi na waziko ya Portugal. Tirikulonga Joaquim Chissano na Jorge Sampaio. Afikira kala nkulu nsidikizi wafuku ya kutendeza mabasa pachilongero achizungu. Nyakulemba wambiri ya kuanga alapaswa milinga mizinchi. Pansiku maku mawiri na ziseri ntanda ya gongo chaka piku piwiri na piwiri bulukira pa utongi wa ino ziko chikapangisa ninga chaka cha Jose Caravelinha. Kukumbukirwa kwa nyakulemba mabuko unoyo ndi Jose Caravelinha kulikuza mbakuchitwa na ruso za kupangisa pakwecha. Muna malee kupaswa milinga ninga dotore wambiri ikulu kakamwe bulukira pa mbuto ya kutendeza mabuko makulu makulu inendi Universidade Eduardo Mondlane. Nyumba ya kupaka mabuko Jose Caravelinha inagumanika kuchisa cha mafalala ya fikira kupangiswa ninga chibozi chikwa cha kukwela mo mabuku na maganizo akali kwenye kukumzinda wa Maputu. Tirikulonga mbuto ya kusalaka na pitankano cha makajiro ambumba muno Mosambiki peno mbuto ikazei mbakala ya fikira kupangiswa ninga nyumba ya kubisira mo maganizo anzeru za makajiro pachaka pikpiwiri na pishanu. Jose Caravelinha ni mbozi nyakulemba wa luso wa munu mu Afrika makamaka pa maziko a malongero a nchizungu. Alafikira kuzuwika ninga nyakulemba wa luso ya kukonda kudualika tangu ya uzuwisi ukazemba kita. Jose Caravelinha alowa mwenemo akana pyaka maku masere pyakubalwa pansiku 63 ntanda ya mazalo chaka
pikipiri makumabiri na pitatu kudziko ya Africa do Sul mwenemo akazamba konzwa mkati mwa ibozi mboto ya ungomi. Karaverinya bulukira pa kulingwa na utongi afikira kupangiswa ninga mbozi nyankondo wa ino dziko pa kukumbukira maganizo akazei mbachita mwene mombali maso para chitei pizinchi pintu kuli ino dziko. Manungo a unoyo nyakwenda aikwa mbwalu mwa masie munagumanika anangwa nyankondo adalowa pa kuchimbana na ino dziko ninga Eduardo Mondlane mtongi wa kutoma wa ino dziko Ponto na Samora Machel mtongi wa kutoma wa Mosambiki pantendere. Ubozi nsizi unakumbusa andwa a dziko ino ndi kuponya nkata ya maluwa pantumbe ya nyakwenda mwenemo anapiana akagumanika mbavala nguo za kupanduka peno za kungambika pa kuvera ntsisi mabasa akachitwa na Jose Craverinha mbali maso.

0: machitikiro a nsiku ya lero takumbusa makhaliro na pile pidachitwa na José Calaverinha thangwe ya kukumbukira kupita kwa nsiku ya Barwe tirikulonga nsiku maku mawiri na zisere nthanda ya Congo chaka chiku maza na mafemba maku mawiri na piwiri pansinda wakale ukatulwa na Lorenzo Marques Nzuzuno Maputo. Inei tsamba ya tambaruswa na Salimu Tepa kumichini na nzanga Jaime Alferish.
1: Nsiku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha natezvara. Saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kudziva chikonzero chii.
2: Ah, baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwadi chokwadi baba mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaraji here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tete yako apsuku. Kana bandika yako apsuku psuku. Ndiwai sinukwenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kuda hakuna muna kadaro. Anevuzi nuerera. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.

kwaimba kwa nyekwenda John Chibadula Nyankoko kwa Vesera Radio. Nyimbo ya John Chibadula yetu kwa tampaka pa vintu mana 30.

0: nthangwa zapakati pa dziko
1: utsambaruko mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalidwe adidi
2: mabasawa musava kubulukira mkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia malongero a Nkisena ku

0: mwene vesera radio tukumbukira nazo mphangwa zathu zapakati peno dziko athu ya Mosambiki pa masiku a ntsiku ya lero pakutoma likati kupasani mwa mchigwagwa nopakando kuti ala nyakutsakana basa ungumi muno nsofala ndiyo longa pakwechi yakuti utenda wenyoka za kwenda kolera mbalo mwa madistritu wa Kaye, Sheringoma, Pontu na Marumeu pyontsene pikulondwa ninga mule mwakufunika mwana basi kuti madistritu anaya matatu alongefya alina masumana kuperengana matatu ne kulembera mathangwe a nyoka za kwenda kolera na upangano kuti nyakwawa wa mbwalo mwa asongo alikukomerwa na mabasa na phatwa na nsoka wa Union Sportiva wa Songo atsakulima mbwalo mwa Zambezi ya awa ndi ombo kuimba nthungulu na thangwe ya basa na phatwa na otongi nzidzuno zenezo vesera radio na zinango zinachita mphangwa zathu ndipano dzinanga ndine ni shukari mwa shopi ndiri na dimingwa ndisende kumichini na nzathu ali teti na Zambezi masiku adidi titome na mphangwa za mumpho vesera radio na kupangani kuti mbwalo mwa atet ntengo kupirengana na piku pishano pia makadranet akulembera mabasa a malonda ndiwo alikuoneka nzidzuno ipyonseni nkutiwera kuphindzira mabasa a malonda a nyakulima mule migano udidinolongefyo waperekwa kuli ale anyamalonda mphimba za angonya tsangane makanga Shifund, Maravia, Zumbu, Ponto na Mwatiz, Loa, Mutarara, Shangara na Magwe ndima district akupangisa pono bakhala ala na chita migano na madziko wa Malawi, Zambia na Zimbabwe. Izi ndi njira za kusaka kuphindzira kuonerera mwadidi mwene mabasa atsakulima. Pontho na kutweza nzeru za iwo na chitabasane ya kulima tuna kukhulupirira kuonerera mwadidi mwene ipiri pena guliseo pyonseni ipipi kukhondi kudzawa pasanyatwa mangwana khundikhundi kwa njala ninga kongoda chita mkadamu wankulu anatsalakana phosu muno Mosambiki kuteti Mateus Mwanza alonga kuti nzeru izi nkhutiwera kuti provinsiya ikhali ili yakukhonda kudzudzumika khundikhundi kwa kubuka mwakhonda kudziwika papiri penaguliswa mbapenda madziko anango konselyo municipal paluwani ya ulongwe mbalo mwa distritu ya angoni ya kutet akukhulupirira kuti alina ntsiku pamono basiyene twera kuti imali nyatwa ile yakufewa kwa moto wa magetsi unadzamboneka pisa pyakusiyana-siyana pinalonge fip ndina thangwi ya kundandamiswa kwa mitambo ya magetsi pisa pia Emilia Dausi na Philip Samuel mule munakumanika mbumba ya kuti mulikoneka mathangwe adalongefe mkadamu wa nzindo kutongereka wa ulongwe alonga kuti akudikira kuti nyatweneyo imale na kuchimikwa kwa mapho akumwaza moto wa magetsi pontho papinzira kuti basa ifambe ninga muli mwakufunika Evaristo Fidelsi alonga kuti awa ndi maganizo anadzafuna kuti aphedzere ale azinji anakumanika mbwalo mwa luwani iya ulongwe zikubulisa zateta veserazo kuti ya Polisha Republika ndi zikwathu ya Mosambiki mbwalo mateta kudzudzumika na thangwe ya ntengo kuthutuka kwa makunji anaoneka mwene basi mpaka nzidzuno alembera mathangwe kwana khumi na manomwe thangwe kumalisa yaoneka pa ntsiku ya chipiri pachisa cha Mateus Sansamutemba ndachita kuti munthu mbodzi pyaka makumero apiri pakubalwa kuti nzidzuno alamanja mwa mpolisiya pakumala kumwa bwadwa anadziwika na pombe uyu aenda ka chita makunji podu mbadzapha munthu mbodzi ninga kuda chita Polisha Republika ndizokata Mosambiki mbwalo mwatete Feliciano da Câmara alonga kuti munthu uyu wapyaka makumene patanthatu pakubalwa akhale mwalamu wa iye uno adamangwa nzidzuno mbwenye mathangwe ache nkhabi kudzika adachita kuti umbirimi uoneke mbwenye mbodzibodzi akukhonda kuti ne adachita umbirimi za Zambezi yazo kuti mulembi wa utongi mbwalo mwa Zambezi mbuya Avelino Mushidi alikuphemba kuti chibverano chioneke kuli mbuto za kuphembera ati mphadidi alonge mafala ale a mbuku mafala mulungu akusaka kupedzera kuti nyatwa zisalindule pangono kuli mbumba chipembu icho kwa pakweja pakati pakukumbuka idi mbalo ma distritu ya jile avelino mushini akhulupirira kuti mbutu za kupembera zikufuna kuti zikhala za kuphatana basi mwazi nzero zakufunika kuli ale alero governadori mbalo ma provincia ya Zambeze mbuya Pio Matos asiya chipapu kuli mabasa otambaruki saka kuti pidzone kipi ungano pya chibverano khundikhundi kwa kumwaza udidi wakusiyana-siyana mbwalo mwa provincia Pio Matos alonga kuti provincia ya Zambezi ndiyo ili patsogolo pakusaka udidi wakusiyana-siyana kwa makhalero athu toera kudza malisa pang'ono msampho ule wakubweza ndule nyatwa ya mataka udidi wa anthu ntsene alonga pondo kuti kuthimbana na pili pyakuipa ndi pinafunika ndzidzuno mtongi uyu Pio Matos akalonga pakati pa maguma achishanu autambaruki mbalo mwa Zambezia na kundi nangu mkadamu wankulu wa yumba basane autambaruki mbalo mwa Zambezia Daniel Maula alonga kuti udidu nangu wa munsitu uyu ndi ulu kusweka nzidzuno na tangwa kuti anthu azinji ya kugwisa matimba zakulezo kuti mulembo kutoma wa ndali ya Frelimo mbalo mwa Zambezia Francisco Nangura akukhonda kusankhulana khundikhundi kwa ndale bodzibodzi pakati pa mbumba ya Inyasunji Francisco Nangura akalonga pa ntsiku ya chipiri sumaneno pakati pa maguma aloneka mphimba za Gonyane mbalo mwa distritu ya Nyasunji mkadamuyu alonga kuti alikubva kuti mathubu anangu wa ndale ya Frelimo ku Nyasunji awa ndiwo anasosa nyatwa pakati pa makunji pa munthu na munthu ipyo ntsene bulukira pa mbuto zanu zakusiyana-siyana mbwalo mwa Zambezia mkati mwa ino dzikwathu zakumalisa vesera radio ntsa ino provinsi ya Sofazi kulonga kuti chap inateketa shuka mbwalo mwa Shemba iyi kuti na ntsiku zakupiringana chaka cha mumphu mbidalimira inati dzabwerere pontho mbiphata basa makauno ninga kukudachita mushadore mbwalo mwa distritu ya Shemba mbuya Bentu Zeka alonga kuti pitswa pamela kuoneka ndzidzuno iwo alikusaka kupenda thangwe ya udidi unadzafunika tora kuti basa yakuteketa shuka na kulima nsale basene ioneke Bentu Zeka longa mbakhonda mwaza mwadidi mwene ati kuti nsoko bodzi wa ala kudzwisisa ndiwo ndzidzuno adathonywa tora kuti ainde kachite basa kusiyana-siyana tora kuti iyo fobirika isebenzi ninga muli mwakufunika a polisi ya republika ndzikwathu ya Mosambiki muno munzinda wa Beira ndi wadamanga phala kwana awiri awa aphumba kuti akhale na nsampho wakuchita makunji pontho mbapita mabonde na akazi umbrimi unalongefe waoneka pambamba kucho ntsiku ya chiposi udachita kuti nsoko bodzi uyu ndiwo udachita umbirimi pakati pa nseo bodzi pidamaleo mbambumburuta munthu mpaka pa chintaro chibodzi mwana mule mbaenda kachita pinthu pya kuipa kandivere wapere memunu nsofala mbuya Honorio Shimbo alonga kuti pamidzidzeneyo kachitewo makunji nkazi akhuwa mbaphemba kuti yaphedzwe idachita kuti iwa wili awa mbadzaphatwa na mbumba mkadamu wankulu wa nyumba inatsaka na mwaza misero muno mprovinsi ya Sofala alonga pa ntsiku ya dzulo chitatu kuti nzeru zikufuna kuti zioneke sibasi tayo mbwenye kwachi ntemo mphatwe basi khundikhundi kwakusaka kuti ioneke njira ya kulanga kuli Antonio Chale alonga kuti mwakutoma sofunika kuti ale na vunulira misero wakhale anthu a nchisa pontho aphate basa ninga mule mwakufunika mbuya Chale akalonga pakumala kupaswa chizu kuli asere mbakhala atswa kubvunulira misero adasankhulu ambalo mwa madistrict mbwenye iwo akufunika kuti aphate basa ninga mule makufunika zakubalisa vesera radio zokuti ale apandale ya Frelimo awa ndiwo kulonkuti basa na phato nala na pembera pachomwenye yakusaka kulungamisa makhaliro pontu na mafambiro ambumba basenero kulungama pakulonga pantsiku yadzulu chitatu na thangwi ya hidi mulembo kutomo ndale ya Frelimo munu nsofala mbuya Luigi Nyanzodzo alonga kuti alapembera pachomwenye awa alipatsogolonga khundikhundi kwakusaka kuti chifunano chioneke kuli Luigi Nyanzodzo alonga kuti safunika kutioneke ndzidzi wakuthimizira mphamvu za chifunano na kukhalirana duzi abvesera radio tamwaza tepa mphangwa zathu zamumphule kati tomena kuno moza pili pidakwatefe masiku a chinai makumawiri na zisere talonga kuti nyakwawa wa songo walikukomerwa na base na phato na ale apa nsoko na sportiva wa songo mphangwa zenezo na Onesio Joel
1: nyakwawa wa Luani ya songo ndi distrito ya Cabrabasa munomondo mprovinsi ya Tete alikusimba pikulu mphamvu zili kukungwa na asokoleri ansoka wa União Desportiva do Songo pakukwanisa kubweresa chopwa cha maso china runkumisa mbiri ya Luani ya songo. Mai Joana Songo alonga kuti kuina kudichita ansoka wa União Desportiva do Songo chaka chidamala mbukhala championi wa mapika makulu akugwampira na mendo sechimero mosambola pontho na kukhalambo shasha wa mapika akukanira na mulinga wa dzikwino TASA de Mosambiki piri kupangiza pakwecha kuti nsoka unole uli kuchita umuna muule towera mbiri ya songo iyende nsogolo nyakwawa ule asiyansa mene ya mafala chano lidapite ich mbadamala kuchita umboni wakutambira cheki chakobiri ya kukua na piulu pina umwe na pikwi madza na mashano pia mbondo pina na mulinga ukulu kakamwe. Nyakwa wa songo ati miuninei ilikupangiza pakwecha kuti chaka chidamala msoka wa União Desportiva do Songo wawina mioni miwiri mwakupinzira na ipyo alikudikira kuti chaka chino mwainganoyu upitirize pontho.
2: Ndikukomeda kune kwene dziko langulino limbwerera lini mbuyo kunenda tsogolo wachoko wachiyani kwoda mbwera kuno kuita na posta kwakule titende kusongo tikachitendani machikulibe viva songo tabura basa ndimwe ino so mwinto filiji mechi ndakomeda kune kwene basa likuphatika pano pa songo
3: União Desportiva do Songo pano alikulambira tukuluza pamwe pano
2: ne palibe palibe ndakuti o aluza kulibe pano pamwe pa oletu pano pakabura batsa songo po pano letu
3: umbauza kuti a trenari kwene kwene rapachiwa
2: inde trenarini kwene kwene nyampani kugona mbuto ya kuiva nyampani ustarani ndiye yakuti mangwana tukuenda kachokali nopave nato mugone separato kuye mangwana basa limeenda pirigozo mungaenda tengo muganyali newe kuti songo ya vedeli songo ya vedeli ninkhala na manyazi ndine rainyane ndikukomeda kone kwene kuti kontinuali kuwina tasa kampionato dzentse tengo tiganyali basi
1: ntsame ya mafala ya Mai Joana Songo nyakwawa wapaluwa ni ya songo ndi distrito ya Cabrabasa mbasimba pikulu mphamvu zili kukungwa na nsoka wa União Desportiva do Songo udakwanisa kuwina mioni miwiri mkati mwa mapika makulu kugwampira na miendo chaka chidamala muno Msambiki.
0: Akhali Onesio Joel na mphangwa za Tete zakuti nyakwawa kukomerwa na basa na kuphatwa na pa União Desportiva wa Songo zakuzambezi yazikwakuti ale pachigayiko pendo kuti ala pachungano chatsa kulima mbwalo mwa Zambezi awa akuchita makolokoto na basa inaphatwa na utongi ndzidzuno mphangwa zenezo na nzathu Miguel Ndapasoa.
4: Asakulima ngasi ankati mwa ino provinsi ya Zambezi yabulikira pano pa mzinda wa Kilimani mbale alikupangiza kumero kakamwe na boma thangwi kuti iwo alikupezera pibirofunika pa ulendo unachitwa torakusengezwa unyomunyomo kusiyana siyana nkati mwa ino provinsia. Ngoveka kuti iwo asabuka telepano magistrito kusiyana siyana mpaka pano panzindo Kilimani na ipyo boma ndiwo unakwenye telepano kuika ntengwa kutomera pa kukuliswa kwa unyomunyomo kusiyana siyana muno provinsia. Mpangwa zineza mwazo kula Radio Mosambiki na Gildu Tangata mwena nkati wa fukwe ya basa peno nsoka unasalakana sakulima muno provinsia. Tangata apangiza kumerwa kakamu na utongi. Tayangwi basa le chiteo tunakupezera sakulima na kuti iwa bozibozi mbale alikuchita basa unsiko zino mbakumerwa nanganira kubiri ya didi pitilizambo pire pikapeo kare babasa ya kuzengeza telepano posu ya kusiada siana bulikina misika nkati mwaino provinsia ya Zambezia.
5: Kulira kwa atu kare kwepu. Ife tatamangisa putukizi muno tangwa chibienseni ya wene kati kila mwambo mba wene. Kiatu chao pensene kaika mwambo mba wene. Ntawa ife tuonga nga habita funa ntendere. Ntawa ntendere ukafuna ife tika funa ntendere ukundubo zibase nga habita. Tika funa ntendere mwa pensene wene. Ntendere na ntengwene ukuchime tika funa chimika ntengu tika kaya na bindu vyato. Tikale na ntendere ukuti mbiti chimika ntengu watu ife. Ntawa pepo tika da salida bangono. Tamba chika zinjikwene. Akaika ntengu, akachimika ntengu, akakalanya kubwela. Tawa kazi njiko ni manu tika timba na mukatimusa manu tika tikalira basi kutea. Nyato inaifu njene, tatamangi za putukizi mahimbangwa yaone zisia basi. Zikupatiwa basi ya kupatiwa, ikajitawi. Ntengo tikuitaikiwa na antwa nangu. Mbwenye tepa, governo, awene vesera kulira kwatu. Pepo tafuna kuti ti ya ikipa pasogolo. Tamba chika funefi ndi chichi. Pelo menu tikana pa kutomera. Ntawasawana kute pia kusiana siana, pia kupina pina bwela munda, pia machimisu, pia machimi kwa ntengo, boma atipezera kute mbaika ntengo wakutomera.
4: Akali Gildu Tangata, mulembe wa nsoka unasalakana sakulima kati maino provinsia Zambezia mbakalonga tangu ya mitengo inazengezwa bulikina misika ya kusiana siana muno provinsia ndi mitengo ya kutomera ili kwa pakwecha na utongi kati maino provinsia ya Zambezia. Penipire tura kupezira kuli asa kulima. Tuwera iwa bozibozi kwa nisi kuona kubiri ninga muna funikirebio. Pina, patabasa na mpamvu zoseni langanira utambaruke wa nkati mwaino provinsia peno nkati mwazi kwa tuino ya Mosambike.
0: Radio Mosambike munu mzinda wabera lekani TV zatu munu nsofala na Joaquim Sombe. Zakon kuti madistrit wa matatu kaya shanungoma na Maromeo utenda wa kolera. Kutsalakanwa ninga mulimo kufunika unani basi kuti alikupita masumana kukwana mawiri nkhabevu mathangwe matso adalemberwa ntsiku zino Joaquim Sombe.
6: Asogolera mabasa ngume muno mprovinsi ya Sofala halonka kuti nsisi zino utenda wa nyoka za kwenda kolera mkati mwalistritu akaya Chiringoma na Marumeo alikwenda batoa zwani kuti matatu awa madistritu kuoneka pa masumana kukwana mawiri bakonda lembera mathangwe atswa autendo no mbuto ikulu kusakana kuila ngume wa mwinchi pa mbuto ya kusogolera mabasa ngume muno Sofala na zina ya Bello Castro alonga kudistritu ya kaya mbuto ya kuti zindikilu wapa kutomwe kwenye utendo nyoka za kwenda nzizuno kwenye mbutowa na kutipansi kusirafuna kuza anati ya zalonge kutikaya nkabeve utendo bozibozi masezi ya kwenye kapene pichikawi kunzizuno chikupitilizi na kupinzi ila mhamvu mpisa peko siyana santa la kuchalira kutatarika kwa utenda zano kuti nzizuno ino provincia ili na matangwe akukuwa na maza na matandatu au tenda na mbozi muntu wala sueka tiveni.
7: Daquilo que é a situação atual, nós estamos com uma tendência de 100 casos praticamente. Estamos a falar de Caia, mais ou menos já está há dias, 100 casos de cólera.
6: Tingalangana makaliru watu chinchino, tenepa, tina matangwe zana au tenda nyoka za kwenda, tukolonga kujifiripu ya Caia. Nsiku zino matangwe, alimide pangono, mbakonda lembera. Tingapiteriza, tenepa basi, tina hazalonga kuti ndi kumala kwa utenda. Madistritu waneo, makamaka, ninga kaya, pinga kwa nisika kusakolo kwa ndima, tinazalonga kuti ndi kumala kwa utendo noyo. Ponto, na mputuzi nangu sa kuti, alikulonga kumala kwa utendo noyo. Pine chitefe, nkupitiriza na kuona kufamba kwa pindu, ponto, na kueruza mbumba tuwera akale, akushalira utendo noyo wanyoka za kwenda, mpisa ninga, kumamaze didi, ikantombu tuwera shalira, patika na mautenda, mbutu za malonda, alikueruza. Tuwela kala na unyai na malonda tuwela chalira patika na utendo wa kupanzi.
7: episódios. Nos mercados, também sensibilização sobre a questão da higienização dos alimentos para também evitar com que possamos ter casos de diarreia.
6: Em cada mofuco, a comida é uma baça, a um gomo, a moente para mbuto, que sogoira uma baça, a um gome, muno só fala Beio Castro, na matangue a nhoca, zacoenda cólera, madistrito a caia, xeringoma na marromeu.
0: Tibureira ponto de café, zatete, zalonga tangue, yamaganizo, a. Eu sou capaz de onesio jo de anakaz wanangas alpa maganizane ayo sou capaz
8: atikana kupringa na pipi zane bodzima kumashanu na pinomwe ndio alinkati ma maganizo sechemerwa eu sou capaz atikana na longwa asaita kundi musoka wa pipi zane bodzima kumatanthatu na pinai na pinango kunja adanomozi wankati mwa nyumba za mafunziro za kukwana chikuchibodz madzana manomwe na matatu a madistritu kumi na ibodz a muno mprovinsia ya Tete. Atsikana analongwa atonyiwa mkati mwa nyumba za mafunziro ziri kugumanika madistritu wa Angonia, Lowa, Makanga, Tsangano, Shangara, Marara, Mutarara, Chifunde, Maravia, Chiuta na Zumbu. Roberto Musibora, nyangoda salangenda mabasa afuku ya fundação apoio amigo muno mprovinsia Tete, alonga kuti atsikana awa ndiwo asapaswambo makite kuchita nawo unyai pa manungu awo, asatambiriswa makhaki a nyumba za mafunziro, asasasanyirwa mapaswa bilhete de identidade pontho atambiriswambo zinjinga pakusaka kwapedzera pa mafunziro. Siwani kuti maganizo ayo sokapaje. Alikufambiswa na utongi pakupedzerwa na chuma chidabuluswa

Basi visera radio timi isivano tinati tiki pakwecha makani na chitefe kunu ku radio makani kunu kunyumbe mhepu makani tangwe ya masenzekeru wa mpira tachedza na mbuye laka sinjezera mbonye elekani tigwedzimule nyimbu yale tikamala tiki pakwecha makani atu na chitefe kunu ku radio tangwe ya masenzekeru.

0: Braniko Vesera Radio ife tikubulukira nzidzuno na mbuya lakasi njezera tarakuti tipasirane pangono thangwe ya masenzekero pakutoma mamuna nkulu mwanyikanane na mbumba ife masiku antsiku alero tinati dzesa pena kuti elero pinati dzesa munhu munyumba mphepo tinati tilonge thangwe ya majornada kutoma musambola famba kuda chitewu toona kuti misoka ya munhu msofala yatambira munhu mprovinsia musambola anati alimire masumana kukwana mawiri nsoka ung'ono dzokati musambiki sube dza seti nsoka uno wapembera mwakutoma kwenda mundial sibastai tasa de musambiki masenzekero aneya alikuoneka pantsiku ya dimingo tina masenzekero makulu kakamwe nkaldenao liga na Ferroviaria da Beira peno Ferroviaria da Beira na liga desportiva wa sofala mbuya lakasi njezera mphadidi mumwanyikane na mbumba
1: imwemwene mbuya licho linamwanyikana na mbumba ya bera yonsene simbera basitae kunyeminga kukhaya kumalumeyo kubuzi nakumwanyikani nthangwe palimingu pano pana zakona zauneni mpira zakona zauneni ndi Ferroviaria da Beira na liga o ndi liga ya Ferroviaria da Beira mbapo iwo ndi lasangula kuti achitipondo jornada ya chiwi ya tasa azio mbana na fanasala peno ndi liga na fanasala peno ndi Ferroviaria na fanasala pepa ngabi zwika tangwe tongawa njibuzeni mfano ndi nakazo pepe ndi nakalia ndimingu tikafika mwule mkwadwa mwule ndinaona ndiyana na funawina ife ngabi tama ngabi banzia kuti ndiyana na funawina na so tinapiona ndimingu pa set orange tia linazio ndiyani alasala kulie kutasa ndiyana adenda kutasa
0: Mbuya lakasi njezera nditepa ife taona pa masenzekero kutoma kuphaula na masenzekero fazi provincial tikulanga kuti mulinga wa munu provincia liga ukwata pamaso pa Ferroviaria da Beira masezi kuti afikisana mpaka pampiro duzi na duzi ane akhali masenzekero kutoma kuphaula na masenzekero mbali mwene provincia supertasa provincial taona liga akwata mulingono mbadzabwera pa musambola aphale aliga na Ferroviaria da Beira jornada kutoma abusana chibalibale abusana chibalibale mbwenye tadzona masenzekero nangu a musambola Ferroviaria amenya adamenye ligambo amenya adamenye uku pantsiku ya dimingu mphibodzibodzi anthu azinja kudikira kuonanji pantsiku ya dimingu pana misoka ne miwiri ichi Ferroviaria na liga na Ferroviaria mwanga kuti athungawo njibodzene thunga njibodzene liga kupita kwene chaka chino musambola Ferroviaria na paka pizinja musambola mbwenye thunga njibodzene
1: ande ndimwene mbuya nichi ine kupangana kutangwira Ferroviaria da Beira sempe chikamaa chaka azashe kuta na tasa azati kubwerera pakati
0: pa njira
1: pa provinsi ata sempe safika ku regional sempe safika ku national mbapo chaka chino musambola alipuri yao ndi liga na Ferroviaria liga na Ferroviaria azati kumenya tasa na mwenene etaye
0: azati
1: kumenya tasa na mwenene etaye akasangula ikafika ikasangula asasangula pachipachi mbapo lero ndiwo lasangula kipa ziwire za musambola ndi lasangula kuti aone mbali anafuna kwenda ku regional mbapo ife pepa mbuya nichi nikupangani pepa pana skwadi ningu pana mbera muna nkhondo nkhondo makamaka ndiani chinchino ndiani alipikupata njimano ndi Ferroviaria da Beira Ferroviaria da Beira zizuno alikusanyira maningi kuti akhondiludza skwadi ningu kamwenda lingapo nembe alikusanyiramo kuti akhondiludza skwadi ningu mbapo ife ngabe kuthangira ndiani afuna ludza thangwe Ferroviaria chaka chino aziumenya liga nata
0: chaka chino
1: ampatari na supletasa ampatari na munu musambola mbapo nifutioni mbani anafuna menyiwa skwedi mingi
0: kwa supletasa mbuya ampatari mbuja adakwata mulinga ndi liga Ferroviaria mpokuta aluza
1: aluza ni Ferroviaria pepo akhanaleva mani peka pemezani ndiye anakwata
0: ndiye anakwata
1: Ferroviaria mbapo chaka chino aukwatiwa na liga Babo, tinao na bonto kuti hii ni tasamonto basi. Mba ni tasamonto kuna menyewe. Tinao na mbani nafuna wina mepa maji. Hii ni kulema mepa, anafikisa na bonto mpenalti. Duzi na duzi. Ngapi munda nafuna kulesa. Ngapi munda nafuna kulesa menepa.
0: Mkukuti hapa, pansiku ya dimingu, mkuona kuti panangu, tinafikisa na bonto mpaka mpiro duzi na duzi.
1: Duzi na duzi.
0: Uno,
1: anapizua ni mulungu. Duzi na duzi, anapizua ni mulungu. Ngapi ziwa, ndiana na furasa, ndiana na funa kuenda.
0: Tawana pansiku ya chitatu, unsoka wa majeje, mbumenyu wa 4-0 na age speciage. Pansiku ya dimingu, akawina ndi ferroviario, peno ndi liga, anenda kaonana na teshitipungwe.
1: Ya, teshitipungwe, ya. Apetiswa apetiswa kwa asadikia
0: ya kudikira
1: akudikira liga
0: penu
1: ferrada
0: bera
1: mbozi wa iu anawinole anagumana na pungwe agi ya jaa yache ya mbela mulo ya provinciali ya mala jaa atakayamu kwe kushimoyo alembo na fakuinambu kutete kushimoyo na kuzambeze
0: ndi kuna dikire
1: ata atola salawa liga kungwe labda ziwa mki Ferroviario bela alindana na nagia o liga alindana na nagia o pungwe
0: ngabi zwika pesa zwika ni mwene mamuna nkuli lekati buwerenduli pangono Mosambola toma kudachite majornada kutoma Mosambola mashanu misoke munu nsofala kuyona kwanu lero Ferroviario bela pabudu kutoma na mafundo kwana kumine bozi. Liga alikubwera mbondondondo bafunda kwa na mapemba muno Ferroviario bela masenzekero ntsena damenye pano pa nyumba azatluza Ferroviario bela awina busana chibalibale liga pontu azatluzambo awina busana chibalibale pa nyumba kutsogolo kwa phala na tomabuka Mosambola de palimira akabwerera pontho ndule aphala natapeuke aindi kumaputu kaonana na Black Bulls pontho nafuta kumaputu muri kupenda tani ma jornata kutoma Mosambola makauno ane ya mashana daoreka
1: ale ndimwe ne mbuya nizu kapiona bebe pa majorna mashana adapitawa mbapo kipa za bela makamaka Anton Seni ayabela na ngombo ne kanyeze kutiliga ndizuno anakhate pale tani ali yeze nonga na kama ngonte staff ya kulepite mulo kuswogwene mbapo anzi lero ja ngambe kulonga liga kuti liga anabwera pontu tai anthu ngali liga bende bi anabwera pontu mbapo bile kite liga akutusa ma province onze nene atusa tete akutusa maputu akutusa ku north tangwe ndi mwana kambwani ndikani mwana kambwani ne libuda kulepa ngono wa akumela mwana ku anthu bidabwera tete muno usongo bidabwera muno anthu kayeza kuti liga anaikwa matatu wa manai mbabu sibebe bidira ate mbabu sibebe ate liga akafuna golesa bila meyana kusha soli bibozi kuzi aloneka kuti kusha soli alimaji ne liga alimaji ngabe babu yao babuya tungaji ni shingali ne
0: shingali
1: ya mbamea unzero babuya tungaji kwa mbani mbani uyu mashikene tukaji makata mashikene ni mkulu maningi mbapo kumuya akakambu mbani kuprovinciale ayikutoma ambu mbambubuda ponto ndao munu mbela munu akwata senshi ponto akwata umponto Ferroviario umponto kushisole umponto ya songo kuvea kuti liga wa ndi mamuneni meshi ndi mamuneni pene kile vile ngabe pasa manya za nyabira tai anapasa manya za nyabira tai nyabira ntena somaja ihimu Ferroviario bela ananzachi meshi akukumpeza
0: Ferroviario bela ananzachi mwana basi mamuna nkulu na thangwe ya ku menyo kudachitwa nsoka wa Nantes Sportive Songo muno mbera na Ferroviario bela zitatu na dise pakabonga kulongo kuti Domingues atoma chita manejo na soko na Desportivo Songo Domingues ya chemero tura kutakwere pontu pampira kuchemero kuna chita Domingues mkudikira kuti una Desportivo Songo anati ya chinji mamenye rompira basa na fama didi
1: anachinja
0: mm.
1: Tangu ya kutoma mkuvika mkuvika zinepo tika atoma masanzika na katoma amusambola panango kipa ziku zafewa
0: mm.
1: Kipa zingone mizichengeda maningi tani mbaba zikufika nzizi zimeje makuti wa ziapindi pisa chinja
0: mm.
1: Mm, pisa chinja ingufika kuti Songo ndi klube kuti kumenya kampiao
0: mm.
1: Kwenye soli kumenya kampiao menyo fefete maputu
0: mm.
1: Kumenya kampiao
0: mm.
1: Fefete bela kumenya kampiao
0: mm.
1: Ana akuchita ukampiana ukometana wao
0: mm-hmm.
1: Kuti mbozi wa iyo anakha kampiao mbozi wa iyo anakha
0: kalishash
1: anakha segundo mbapombo mm. Liga mashakene baia vinankuru Nanangombo hawa,
0: mm.
1: Akumenya mumbutu cha kuti akondichita.
0: Akondichita.
1: Ahe. Mm. Ngi. Panangu, poli bine pita dodomeka, ne?
0: Mm.
1: Liga mbakwina makapa zulu.
0: Mm.
1: Poli chitika bebe.
0: Mm-hmm.
1: Ningambo historia.
0: Ah,
1: ah. Historia vemo spadama. Ispon kiti Portugal.
0: Mm.
1: Abubura. Na kipa esikuli nizamu.
0: Ah, ah.
1: Nita pepe, pepe, antu, neka pingezi ya
0: kuti. Hamba kapendekira.
1: Akapendekira. Mm. Nilatipa lembo, ne? Poli chinja mintu.
0: Mm.
1: Chinja pinti mezi makuwa, liga mwa, epimelugare tani, liga chana, oh, poe chinyambo kune vizankulu, poe chinyambo, ne?
0: Mm.
1: Poe chinyambo chaka kino, awa, anaminamboto awa, basia yu wakulu, sikonga, nikonga liga basi tae.
0: Tae, ya.
1: Vizankulu, nakala tambe kutashitoria,
0: mm, mm, mm.
1: Nakala kutashitoria,
0: mm.
1: Liga kutashitoria. Anta, tinaona mpihangi pinafuna kitika, ate wetapa jonada, ate desima jonada, tinaona mpihangi pinafuna kitika, mabu chinchino, Ziwa, ni ngabu kubiziwa mbani. Nona kwe, ingina aipa Zulu, nifrafia da bera.
0: Mm.
1: Aipa Zulu. Liga, ayinkwatu lugari, sasa sawa pondo na mkulu.
0: Ah.
1: Sasa pondo na mkulu, mkulu mboze, kwatu lugari, pondo zibodizena.
0: Zibodizena.
1: Mpapo, ife, tina peka dondoe, kuna fevia da bera, kuti akita pintu, mbela mono, kama kwa samanyazo. Tina peka dondoe, kuna Liga, mbina kitei, Ivi Gonsalve, Lukas, na iliba ichokolo akutabasa muliga mnaziwa kutikakala mwe mfepeda bera muliga ali anakita pelidi ali ana umekabe kawafuna
0: mm.
1: Asafuna kutia pinti piipi tia longa kutia pinti piipa babu ngabe mfepeda bera ekufama madidi
0: mm-hmm.
1: Iliga ekufama madidi
0: mm-hmm. Nkulo kuti iliga panangu pika kuzeka ngabi sala ono Nkabi zwika.
1: Pepe kina zwika tae. Tami, ife na pule tamanga na munyu manja. Pule kita pilini jirada zishanja. Kita marine. Zishanumbu zi pule kambu malu.
0: Neji tepedi.
1: Anabuendule ya nama? Bambiringana.
0: Bambiringana.
1: Ife pepe nkabi. So tunaona pule tikenda kumaputu huku. Tikenda kumaputu. Na hii buliku bulti na hii na fefati maputu. Mbozi wa hiu bati kwa tiramponti mbozi. Pole tikenda kunorti, kuna mpulo kunorti huku. Kwa tapoti zuhili, zitatu, kimbatimbera, mtimizi za kweneko.
0: Mm.
1: Nove, panangu, ante, sekunda volta, mbakitamu 15 ponto.
0: Mm-hmm.
1: Kumi na shana ponto. Sekunda volta, kita ponto mamashanu, mbakitamu 20 tala. Akala. Ma ye, asongabi kita. Ini pinaoneini,
0: mm.
1: Tangi, po presidente wa liga, ne? Anavuntadi maningi kuta kitipinti akitishitore mbela mwa. Anavuntadi maningi kutishitore. Peno, tango mtu ufuza na kumanga kwa siana.
0: Kwa siana.
1: Kufuza. Kabinensa. Leo mtu puno kumfuza. Basi kupala umangi. Sanensa
0: maningi. Sanensa.
1: Tango, akukonda kwele uona andu akufuza liga. Liga nene na kitabi. Kampia wangame kita nene na kitabi. So, akuoneka andu akufuza. Tango, ni pepo hii papu akonde vera anango analonga pepezi ule akonde kutepene
0: mm-hmm.
1: So mapati basake ninga presidenti
0: mm-hmm.
1: Ali anampeza yake kutampeze kuti kubi yake ene kusogulu
0: mm-hmm.
1: Nikonga mpono kufeveda bera mene sawa mpono kufeveda bera mpeneli kuti adepte feveda bera akonde kulonga piti njima ningi kuti ya ule akili ntepa ule ngame
0: mm-hmm.
1: Kibe kufama madidi mbasi ite pale mashikodoro manale liga fevela bela bula kuimea maningi mezo ligambo bulambo kuimea maningi mezo hivu isha mbela mbela tikugopiwa tikugopiwa mezo tikugopiwa mbela mbela
0: ndika funza pa mbuya kuti Dominguez anabwe rapo ndo Masambola
1: iyo ine nda piva kuti iye anabwe rapo ndo
0: kutoma shaya atoma chitamanesho kutoma trenare
1: uno ya bwana bora no le manungu anakita historia bondo anakita historia bondo
0: ankonda una chipoti vosongo kuchemera kuti Dominguez abwerera bondo pikulonga pano kuti Chester mwana ule amfada bera abuka bondo kweko panango pika kozeka Chester data bwerera bondo kwana una chipoti vosongo mwana basi kuti una chipoti vosongo abusa azinji adaprane basa chakachidamala ndi soka kuti wachito kampia wachito shasha mbwenye adzamala busa mashikodora azinji taona zinja nangu alifroda bera nangu na misoka nangu kusiana siana mbwenye leru na tipolivo songu alikusandikika wakufuna kutia bwere ripontu na achi akari ya
1: njume na mbwenye niju ne ndulu mwenye ndalonga chinjina wanapami kuti yali anakala kusogulu kwa bola yali mbaliki kufela malengi antu kwa antu akunja akabwena iu jaa papi mbapatana papile kusogulu atazaka sandikika iyo mwanayeza kuti anale ne ndiyo iyo akakala amuna kugulesa nale mbazaka blusa iyo ayezira tani
0: ayezira tani
1: kufika kuti ndi ne dilesa idenyengerwa busole ukutane kuti ayembo pango ne benepo lero alikusandikika akafuna chimene ponto nda iyo anale anapizwa ndiyo freviario ne be pra wabwe freviario Fevere busa chuma kuda apasi. Anda iwo tengo bwezi ya chuma ya Fevere o iwo pale ali alinda bonto o ngambe pembe anapinziwa ndiwo. Yati matimango bi ngombe mulike ne pole pose kuza buswa mwana ngo mule. Zati kubiva tai ne. Ine mu ndikunyezere pale mbo.
0: Mukunyeza pale ba.
1: Mbukira nango anakobili mbe. Mundo ukhala komili. Pionsene bisakozeka.
0: Bisakozeka. Ndimo mwana vesera radio tirikuchedza kuno kunyimbe mphepo mbati penda masenzekero tepata penda masenzekero makulu ene dzokata moseke Masambola kutelimira Masambola kulimira masumana maire mamunankulu kulimira kuna chita Masambola kuna chita mwadidi misoke kadzabwerera pontho kuti pata jornada chita ndatu
1: ni mwana muli ne Fevereda Bera no liga Fevereda Bera analimira ne
0: Masambola nsana nalimira
1: aname ya limengwino limengwino angwile pakati pasumana o pasumana apembe kibe bozi kuti amenyina treni kunjuntu kuti akude palale mpoli kupole kuna kapidi mbuta staff ya kule tani pidi te staff ya kule kuti amenyina mbo pidi mbuna ngombu kapi ndamba amenyina mbuna na freviaro akiti nengo bekia febea bile kuti akondipuma nengo akaparale ya wa motore ya unabwea nduli
0: mabwea nduli
1: hili kuti asake kipe kumia nao kikitangu bola ngapi nampoli puma
0: nampo puma tayo
1: ukwa puma sasa itepa ne mkona kuti bola ikameyo ngampo ina ngwimbi wanga nganga upotele sagwa lidele upa sagwa alafike katani kufika tani
0: Ndo mitondo za moto pangono.
1: Mitondo za moto pangono. Bikaza nikaza kalamuka jambi na kabina ngombo.
0: Na kabina ngombo.
1: Samu tebalemu kuti yu nampodi limira. Nampodi limirave tae. Nampodi limirave ngutili kuti ile seka nidinyeru ne. Puli ya mkwenda Kilimani kuli tani.
0: Kuna kwenye mwana mikipa nangu kwa.
1: Kwa kwenye mwana Kilimani mwana mwana tani. Selsa wa provincia. Kuzi mamea nana kuzi. Na kutana kuti akaenda disimana nguye akaenda. Ja aitomutom.
0: Ndipo mwana mbuya provinciale alikufamba tani tukuona kuti nsoka wa tashitipungwe nsoka wa age speciale misoka ne iri kupisa mbalo ma provincial futibo kulubi athoa pangono age speciale ne akanyiswa makotoma na pungwe sumadamala uku sumaneno mamunankulu pansikwe sabudu pungwe na football kubuda bera anati ya timbane ntando ya munyava pungwe mkumunatane pakati pa provincial azinje kwa kuti pungwe chaka ya funakudza anati ndi Masambola atipiwe nsani tukupangisa tepo mbuya
1: ini manu kwa nakuwa mbuya ini manu ndikulonga ninga nyabola nikulonga kizungu ne nikulonga ninga ninga disportista
0: aha
1: ne klubista
0: aha
1: nikulonga ninga disportista
0: aha yeah. Mm.
1: Ine kuona kwanga pungwe
0: mm.
1: Azali kwenye msambula watani
0: mm.
1: Tango pindu pili kunghomu
0: pili kunghomu
1: pindu hivi pili kunghomu
0: mm.
1: Mm. Hivi taona ine bole deme wewe agesi kusana pungwe
0: mm.
1: Tava story ya maninge ya chinkatinkati
0: mm.
1: Ine haku ilonga
0: habi kuilonga
1: tangwi agi special muna
0: mm.
1: Muna bond
0: muna muna
1: kuti kai kwa matatu
0: mm.
1: Boy ya gulatani
0: mm.
1: Anayona ona mm. Boy mm. Ya gulat ya gulatani
0: mhm
1: bebi ne anazo bola
0: mm.
1: Aona kuti ndio ndipo kana mtu ana maneno yako
0: ana maonero yake
1: maonero yake
0: ah
1: mbapo iye atati menya na liga
0: mhm
1: azote mimi na football club
0: mmm
1: kwa football club ta flit
0: ana menya nsabudu
1: aya flit
0: ah
1: azime ya fevela bela
0: mmm
1: tembe fevela bela amenyua nambani
0: mmm
1: mm. Na Zapol
0: na Zapol ya
1: enda e tinaona if ti kutoma tinaona wetava jornada na verdade mbana na kuna camp melugano kwa aye ale on se provincial msambola ndi lugar provisorio
0: ah
1: ngabevi kulikona kuti ine ndi mbeme lugar cha ndi kampia
0: mone basi kuti mpya munu province takamati na regional patana na ma province nango
1: testa fika ngabe unole ngabe ai ku papa ekipao para regional testa fika
0: testa fika limwe musibasi tina tete tina ma ekipa nango Zambezia
1: nekipa nangu
0: mm.
1: Ife mbaliga kubanza kulonga kuti mkazuli mwanga mkazuli mwanga
0: mm.
1: Nkoza anangoza mfunambu
0: mhm mkazuli mwanga mwanga huko anangwa maso soko kumfunambu
1: kumfunambu payanisha sha kunkaza mkwati lole atane
0: oh mwana
1: ndite pale ndi pepi kuzi 3 points spinu za manji alipa mpata ngukabu kukave buka mezima diu zinada yakutoma atia kumaliza
0: ile
1: kwenda kwenye flaga
0: basi
1: ngabe enda liga na football club na pungwe ndi marival tambe ndi marival
0: panona neo pasanenza
1: kwa so ke ntumbe ndi ntumbe muto kha ntumbe
0: siana na mphawe
1: siana na mphawe tambe ku skola anakafunda skola anazi wakabula sangazira anazi wakabula ne ni intelligent ehe ni intelligent tinaona mimi kuze ife pae mabusadinyere pae mabusadinyere ba dia na fanita pae mabusadinyere una shumbane
0: ah
1: ife na poi nyinda pae da ife matinyereni mpambu zatu ndikaye tikanyinda pae pisore bole pisomba kufundisa pisomba kufundisa Pisomba anzaneta.
0: Asazaneta.
1: Ndamu sisi mwana atani mondo. Ma ta na da mwananga pisore nga ndi kulonga chikulu.
0: Chikulu
1: ah. Mpendi kuti ife tilemeze makulu zene ai provincial. Futebol klubu bita chitipungwe. Mbozi wa iyo watu mbozi wa iyo.
0: Ah.
1: Zafuna kuti chakufuna kuza mkaipondo musambola atatu.
0: Aha.
1: Aha. Pepa. Ni napo kulonga lika dienta ni pungwa na funa kwenda ta. Ni futebol klubu funa kwenda ta.
0: Ah.
1: Ndiya uli mbani mbani huyu agesi sana.
0: Mhm.
1: Wonsene mbozi wa yua nenda azatikupiziwa.
0: Azatikupiziwa.
1: Ndikeni kulonga kuti anenda sha. Anenda sha. Pungwa anenda sha. Pungwa anenda sha ngabe.
0: Mhm.
1: Pungwa anenda. Azapangiza kuti anenda.
0: Anenda.
1: Tembe agesi sana tembe.
0: Azapangiza kuti anenda.
1: Mhm. Futebol klubu tembe. Azapangiza kuti anenda. Sena kule azatilamu kata.
0: Ah, salamu kata.
1: Eh. Nangao azatikupagalisha. Ampagalisha nangao. Enta. Anani? Okay, you anani ya ali hawa alafu wao mbali football club tapi kupata mimi
0: ndagenya
1: ndagenyalima. Mbona asiwa nambani? Football club asiwa nambani na age special. Asiwondo na pungwe. Je, ine ni una kampi ya
0: kuzungumza? Ni mpira udzana mudzaone.
1: Mudzaone. Maji pungwe ai favorite. Pungwe ai favorite. Pungwe akupangiza mimi makuti yeye aenda msambola mashi
0: pagisa kuti aende ku pool department
1: aende ku pool msambola ndio apartment mashi Tembe agi alipangizambo.
0: Alipangizambo.
1: Alipangizambo.
0: Papa tunaona. Ini masikwano api kabweni kubasa masikwano a masikwano anpi kabweni kubasa. Eh ndachedza na nkuru nangu chinchino masikwano tuka bwereni apa andibvunza tepa. Mbuyenisho. Pianen samaningi kumenyo kuda chitwa gashpesaji na pumbwe. Mwone? Ndachedza na mamuno kubozi nyakuliza pito. Nyakuliza pito munu sofala munu mbalongerevo. Mbeni shipenensa maningi mamenyero apungwe kumenya kuda chite age spesiaje pepe dzudzumisantu maningi mukona re huku ndikubvambi mukulonga pano bodzibodzi kuti hampiro no masizikana naye adzudzumisantu maningi
1: si ima ini mukulonga tinepa lengufika tinepa ine sidava pindu muona ne ndikulonga pano parati pano ine sidava pindu
0: hemo dava pindu ra
1: mavu iyo majukadori age spesial Nampure kita pepiri, kupasa bandeja. Imo jam muka fikir, jam muka fikir lagi spesial. Di mo jam kita jam anak fikir sa. Anta imo jam muka kana zina kuzan. Mende kusogol mupoti una fevial, mupoti una naliga ne. Nanggo mo ne kita mo lagi spesial. Aku ganyal. Nta mo yani. Tangan gana. Cha, babule kul. Kami imo bule porunduli bondo. Bila kita masukatore lagi spesial. Ati zuzumi sa maningi.
0: Ati zuzumi sa.
1: Poli ya kusiwa. Simane mane alesuwa wali taa. Devine suwa iyo. Simane alesuwa wali taa.
0: Zitato na disepa kabonga taa.
1: Ule ya golu ule. Gole kutuwa mele. Ne mwanangono alepata. Pepe zuzumi sa.
0: Sa zuzumi sa.
1: Enta. Pepe ya mufika kuti. Iyo alesepe soko. Iyo anede nzirizawa. Kumwe akasi mwa maningi ne. Gajipisea. Akasi mwa maningi ne. Unakusimu kwa ule. Tiyo. Akanyeza ja. Akane musawe ja. Yadidi ja. Sasa musiponji kwa dole. Fasi kutula didi. Lero abweda pono nduli.
0: Abweda pono nduli.
1: Anda. Majegi. Sikube. Ekumenya kwa tuta. Babu kumu iwa konsigi mwenye majeji kwatu.
0: Tayona nsipwe chitatu. Majeji disa paka bonga aga kwatu.
1: Si jogu na gitao na pungu itaye. Akita moda uli unamenyao. Unamenyao sena, unamenyao wanangu wa watani. Unamenyao futu klube. Na pungwe. Azioneka kutia ndi agi ya shibusea. Anse adapiva kutia agi ya shibusea amemetreji. Amemetatu. Anangu ne ala kuna kwa ifu de kuna kayona tani mai ali na kayona wa ne ngabi kwa kulonga kwachi
0: ndimo na vesera radio tiri kuchedza pato munhu munyuma mhepo na mbuya lakasi njezera tiri kupasira na nzero kunde ya masenzekero masenzekero ana mashikola fikiswa kuma petro lero ntsiku ya chinai na kutana pana kadza mapendwa madistritu ansene aonana
1: ndaona kumbane ku mtambo ya Frevela Manga
0: distritu ya Beira ndida wina ndida pa ansene apa Beira ndia da wina pakati pa ala nangwa da Beira Beira wina masenzekero ya toma pansiku ya chiposi ya fikiswa kuma petro lero ntsiku ya chinai mamunangulu afama madidi afama rana masenzekero ana pana mashikola
1: Ndi mwema ni kibera ndi bera ni?
0: Bera ndi bera.
1: Bera ndi bera. Ndi hawa kutikumaruri kukukunye maringwe ni. Kambu wa kanele muleni. Kambu kaya, yaminga, babu. Akubera mbera. Mbera muno. Mafulisilo asasiana.
0: Asasiana.
1: Ndao, hini ndakeza pangono nambani. Fevrero. Fevrero. Ndi ya kala wachiwiri. Wa manejo wa nambela na ule mwana ule akamenya sero ule ndi profesor school kazi kodo yange ne ate kama na tuaja akamenya ferroviario ate nkazake za uti yake tapra mbani love Di profesor yo Musheni.
0: Musheni
1: ndiye akamulimilile wa anapia na mbera muno. Ndalonga naye kutepa. Alonga kutepa. Ine mano ndinawina tangu yanje. Tangu kuna ana mezima anafundisa nale. Mbakuchenjera.
0: chitangano chidoneka pa mbuya lakasinjezera ndi subidza set nsoko subidza set wapembera makutoma waenda mundial taona mwana cha Dominguez apata basa maningi pa ntsiku ya sabudu
1: babaji ankomatira babaji ankomatira ana ma telefone wa mbali ha WhatsApp ne amona uvika nje kuvika ki wokule ndi ndi mvulanda baba ndi kuona maningi mashikodona ma ngo ne ababao akamwe anaomba atapita babao ndizemu red mandava pewache ne pewache mandava akashikodo wa palmera matisha ya kaini bano ndao mwana lebele apita babachi hii apita babachi ndi kuona kondo uno musheni
0: musheni
1: pewache akampiache musheni akamushikodoro ofedebela musheni amenyamba apita babachi wonsene wakashikodore ukanya kulima ukaza kumeza penseni azima kukuzera sapita kumeza kupita babako
0: uyu mwana pa izinyu gwaredo fro dabere unaona khanenga babachi pondo
1: melo
0: melo
1: melo shamana anga mwana mna kite ate karu mwana babaji khangolede pondo
0: Carlo Ano, o Sorigo. Uku mwanachi Dominguez mwana nong alikupangisa mamenyero mpira mwana basi pa masenzeka odachitika awa iya kuza gole sachi mawiri ndiye dakwata nsoka Mosambiki mwana basi kuti na Ethiopia Mosambiki akaluza mbwenye zachita chibalibale apadze ni sana mpaka mpiro duzi na duzi mbwenye gwardariti mbwontu ulo wa Mosambiki ule mwana za gampa ya chibodzi
1: na gampa damone ni mwana
0: gampa ya chibodzi mbwenye apale ya Ethiopia achumana na kugampa na ibudzi ni Mosambiki
1: bikajite ule gwero otopi bikajite bini nyeza
0: anapiana ntsene ya koza mwesa Mosambiki apembera alikwenda mwakutoma pa pa mundial subitsa set
1: mas ife anale ni futuru ndi futuru Mosambiki
0: ndi Mosambiki
1: ana menyao anale ndi timize mono mozi na moza nende wewe
0: nenda ninga mwana mwana dibingushu
1: mwana dibingu nenda mwana dibingu unza
0: kidogo ya kumenya break bull
1: kumenya break bull
0: kumenya break bull
1: nenda ana anenda atato naye anenda kati
0: mwa anenda
1: kati mwa
0: anenda
1: anenda kati mwa
0: Eh mamnonkulu masenzekero data FIFA shikinyokonde amala sankula nafuna paranei basa akwata kuteta kwata zinji maningi mbalo mwatete muno mbera kwata tatu anaye tatu kwata muno nangwa kwata ngushatsola nangwa kwata fadi dinampula shikinyokonde asankula akwata awa data FIFA ni mashakatora na mnyamo sambola basa amala sankula ndinafuna plane basa ndi majogu mawili nafuna chita Mosambiki ndhandene nafuna tomeshi nafuna kudza pa data FIFA tukudikiranch pakati pa data FIFA masenzekero nafuna chita Mosambiki kusankula kuda chita Shikinyukont Gordaredi akwata Hernane Hernane akusakuti abuke ndi madziko kunja mbwenya nchemera tarakuti akhale nandi pakati pa masenzekero
1: Andi ni mwe ni mbuya anivyo ima ni kupangani kutishi kini konde
0: Achemera kwa ntulu iji mikisoni
1: Achemera Anda hini ni kulo wako hini ni ule Ana kizi mwese kusankula mashukadora Ana kizi Pondu aje maishi forti aje kuanga

0: kugubeka
1: na
0: maziwa kunja. Chukumeleza anatawa, kugubeka mu, alida mundi yale yao. Uyo kugubeka kuti, zia maziwa kunja huku, ziku maziku ya Afrika. Zia akulongamu kuti Musambiki, bora kugubiwa. Bora kugubiwa, ngapi kugubwa Musambiki, ngapi kugubwa Kamarons, ngapi kugubwa Ale, ngapi kugubwa... Kamaroni,
1: Sudan,
0: Nanangombo, Nanangombo, Ziko Afrika, ngapi kugoba, akaenda akona kamiana,
2: akaenda mambo mbuto.
0: Kale akaenda kuti benefi bino, ngona kola, ngona kaplegira ta. Hana kaplegira ta, ngwenda kakita basa kule,
1: mbabwe na mbili. Tepa kulekera kuti basa nati part pa data fifa
0: inapatiwa ifal ikwego neti na bwana manyazi neti na bwana manyazi tangu musambola wa mbela muno bora ikugwiwa mfile vera bela bora ikugwa menye makose sole bora ikugwa
1: ikumenya
0: menye muliku bule mbuno umbano shuyu songo bora ikugwa nanangombu ne ashikumshanga zanziwa jana nanangwa nakupatia wale wa kwe kuna kabasa kwe
1: Mbuya pata chitika na soka wa Kwesha Tsole na Black Bulls mpaka mwana Joao kuwazika Pepe, wazanduli Joao?
0: Wazanduli Joao Shikodono tembe azio pasa kari ya kufira Enda Pepe ifano anyabila muno Tesukwa tangumana, ndivyeka nanti kweko Ndivyeka nanti kweko
1: Mabu Pa data FIFA Joao mbalenda
0: Mbalenda Mabu iu wakitika debali Ndivyeka epizode Ife Natan Tia wampila mungu mwenikubulama pati mpambila mungu Kute ule doto ule ala mkonzo ule Kute mkonzi mwanili Kute tani kute mwanili pondo
1: Mwane basi Kwesha Tsole Chaka kida malo choto wana wana kuenda mwana kwa kubuka muno Mafight
0: Mafight
1: Aenda Kwesha Tsole azoku mala chaka
0: Nee so mafaita naye bana nelo
1: nelo
0: ule anamea
1: alimulika
0: ene weko bonde pinduka mone nelo ama chake ende se kuigwa
1: mbabwerera
0: pepo weko ngako ngoso solo mu
1: ngura ba uyu Joao alikwenda kweko ngapijida pate
0: ngaija pate
1: jornada kutoma ichwiri uyu mwana
0: mazi kumapoto kumditeba mezi pale bikadeba tukodono ombera muna kaenda kweko ngambe Kata kubasi. Walilini. Mataluka, tempo ya Mataluka, tempo ya Rui Marcus. Tempo, ngapi kena kamia Maputo. Masi Maputo, iyo kabwela, Maputo kabwela muno. Tika sesadi Maputo, sesadi da Sofala. Sofala Manika. Tika bubuda nale. Enda, akweko akweko. So, alakota kweko, menya kweko. Di Joki Joao. Yes, usinu alitumeki. Ndiye kamia sile sawa. Akakwatiwa mbana abasi. Mpele muno, akakwatiwa. Sile sawa, sile sawa, ndiye Rui Marcus. Ijokijua kakwe kujana. Alitumeki. Tipoji, utumamete mazapotamu maribori, jino seke. Mbabu, muno ndiye mwakashi, majukadoda.
1: Majukadoda.
0: Mbabu, chinchino. Kipena kwa kusuri isi.
1: Inapisango maningi.
0: Inapisango maningi. Tuki aende mwana Nero azibu ya madili. Huyu
1: mafaiti
0: azibu ya madili.
1: Huyu Joao,
0: ameazukuzwa akamosha maningi. Ta mwendo tani.
1: Afikiro kapitano Joao.
0: Kapitano. Mwana kapitano ni namba 7.
1: Basi mbuya lakasi njezera makane ya masenzekero makane ya mpira nkabimala panangu chilipo chakuti ine ndadwala kufundisani ndadwala kwa busa pakwacha makane masenzekero nzidzunu lero nsiku ya chinai chilipo chida sana
0: makane kakoma zemo teke kagwandira kuna kagwandira unazonga bebe ni mwema ni mbuya nizu inda kuta na kunikemele mbani mbani mbani mbani mbani mbani mbani bola inyapeka takuta bonto kuna anto onsena nyambeda nzizuno anabweda kuzakaona bola musambola mbasekira ferroviario mbasekira Liga. Anambela munu achinja. Achinja makalio. Mbapo. Mbati wambelele ni tembe kutaji tipungwe. Mbati wambelele ni agia special. Futibolo klubi. Chakakino kutitani.

0: titani kuti pana mmodzi wa iwo akhale pondo wachitatu muno
1: wachitatu muno
0: ningambo ninga asina songanepa kuti mvuyo ikaenda ngona za sambilo Roma liga aina musambola
1: aina musambola
0: ngona zangu ngona ngona zangu za Tanzania
1: za Tanzania
0: imu Tanzania ni liga
1: Ndabu. Ndio ife mbuye tinaonana pansiku ya sabudu tione iye pungwe. Pakutama ndi pungwe na football club munyavu.
0: Sabudu.
1: Sabudu ah. Dimingu ndi liga na Fervada Beira. Un Calderão.
0: Ile mbuye nejo sabudu nene na club tai.
1: Ah.
0: Ndi tangu ndine pa imano sabudu ndina masemoni mbuye angene.
1: Ah.
0: Masomo ya tuma mkwana mesa kusa kwa Fatima Masomo ya mkwana kwenda kumasie Akita simbwe ya nitaona mbada fakale
1: Pia kama kumashano
0: Nita pembwa Nita pembwa ifani tono familia tena tika kita sembe mbu yato Hile na nandu hile mbu yato Hile dosho Anandamu ni mbuyeche mbuno Hile ni mbu yanga
1: Hile dobi
0: Hile jivivisi
1: Hile mchangazi
0: Mchangazi Ndamu ni mbu yato akita 50 ano na bada fakali ndao ana sema asangumbukira ife ni kazukulu ne ndao ndienda kweko mibembe familia ma sabudu ndiko kwa tawa pe kumangana kwe ndao kwa kampu ndiko kwa kwa tawa dani ndao
1: na pansiku ya dimingu basi basi mbuya lakasi njezera ife nsiku zosene tirimono mbera tonsene tinaonana mangwana pakacha tinaonana sabudu maseze muenda kuna fana kwenda mkonsembe muna bwera tinaonana wahbera ngwatu
0: bila mboteni takuta mbuyanisho tinaonana tukwe dimingu Mungu akalonga soko dimingu imtenga kwenda misa tia mkumukwe mwadidi
1: tinasaka mpamvu
0: dimingu muna kuwa maringi dimingu imwe
1: na kita rani na kuwa tisake tuwani mbana na funa wimu
0: mashi dimingu pana mpira
1: Basi ya Vesera Radio tachedza na lakasi njezera kunu kunyumbe mpepu Batisaka kupasirana mpamvu za masenzekero mbalo mwainu dzikwato ya Mosambiki Salamu madidi

0: Basi hafesere radio tulipopinda kumalisa na mabasatu kunu kunyumbe mpepu. Lekane hapa tichiti makani mangasi. Tiki pakweji makani mangasi hada chitefe na Camille Luis. Kumapetu kwa sumana mbalo mwenzindi kutongereka wadundu. Makani pangono mbalonga batangu ya kutimizi ranzeri kulia pali na sikana mbalo mwenzindi kutongereka wadundu. Kundi ya kupasirana tukulonga patangu ya mfuma. Nzeru ndi mfuma. Ife tachez makani yale na Camille Luis walonga patangwe ya kupasira nzero kule pana sikana mbalo mwa ino zikwatu mbalo mwanzindo kutongereka wadondo
1: waraniko vesera ya nyumbe mpepo ife funatichiti makani pangono na mbuya Camille Luis mbwenye funatulange tangwe ya nzero nzero ndi mfuma, nzero nkudziwa, ndi natangwe neyo ifu natichadze na mbuya Camille Luis tarakuti atipange pangono, tangwe ya base da nyira zero chinchino, pidi binafuna chiteo, pidi piku chiteo, kundi kwa pali na sikana, mbalo mwanzindo kutongere kwa dondo, ifu ya radu Mosambiki tafezera duzi, tarakuti tisa kudziwa, tangwa njimbu ya Camille wa nyerezera nzero nganazezu za kufuna mwaza nzero zao kulia pali na sikana hapa mbatulonga tangwe ya mfuma mbuya Camille funa mkazi kanipansi na pali na sikana pionseni pituwera kute mupangise mwapange penu kute mwapfunzise mapatiru wa bahasa chukuru tukulonga hapa tangwe ya mfuma kodi mpyanji pinafuna chitika mpyanji pinafuna kuvena pale na sikana mbukira kuna imwe mbwerani kuma mnangulu
2: ifi takuwa tanzeru zese dituwera kuchenjeza apale sikana tuwera kupasira na luso mwalonga kari kuti nzeru ndi mfuma kuburu kita panzizi uleto mefe njere zera penepi tulikuona kuti mpizinji pide kefi mbudu ponto ta banda nangira zizinji uku nsiku zirikwenda safunikambu kuti tibedulire pangono apale asikana tuwera akali na lusu kusokolo kwa ndima tangu ya mfuma nditangwene tachimeresa apale adabulukire na mburu za kupembera adabulukire na pigeiko pia apale na sikana tuwera pamizi zimingasi tukwa nisulonga tangwene ya mfuma kubulukira mfuma ndininji mitundu ya mfuma tina na kwa ni satani una mfuma nditangu anji nditangu kutipanangu tisaona pali ya zinji mbakala ninga kusuwa pia kuchita tangu anji ya sanyirize ya kuti nga pia kuchita mtu asafunika kuti azongurwe mtu asafunika kuti apasire lusu dondo ni nzinda nzinda usafunika kuti usasenyire apale asikana tuwela kusokulu kwa ndima apitirizi na mabasa mbatuleka kudikira basieni utongi kuti utongi ndunafune kita pionsene mbatuleka kudikira basieni akuru kundinafune kita pionsene apale tafunika kuti akale ninga mizati ya nyumba kare ninga kuti aku limirira Bionsen nitangwene nanchi ndi nsongano wa kutoma tinaona kuti binafambatana tangu tinachimungana pasa gogodo mtu wa kusuamano uku kuzesa gogodo mbwenye mtu wana manuachi njirafuna uja nyamene
1: na chumana pasa gogodo mtu wada suaman mbu ya Camille mukafuna longanje apa tikonga thangwe ya mfuma chinafuna kwa pasere mwa papala na skana ndi nzero basiene utonge muno Mosambiki uli na nzero za kupereka kobiri ile kutwera kutambarusa mizinda kutambarusa kobiri nenga kabisa nkula muntu mbwenye kwa chikuchukuli kuenda kuliale anakonda adaswa basa ndipo nafunika kuti kutamba chiti maganizo anthu akoze kutambaruka na nzero zeze funa kwa pasiremwe na nzero za utonge za kupereka kubiri mputu zonsene zenze kwa Mosambiki madistritu nzero zezo zazusiana
2: as akula solonga kuti mudiye usazalana makonyo Pionseni pisatoma musolo. Pionseni pinaponise Fiona. Ule adatoma sasa nyendeka. Adatoma nyerezera. Adatoma sasa nya shtima ya mazi. Ala ya kuntunda. Adatoma nyerezera. Adakita mutukala. Adatoma nyerezera. Ukungo pionseni pisabulukida pa kunyerezera kwatu. Ndetangwene nanchi pidafunzefi kushkola psa limbiriramu tangwene ya nzero. Kuti napasiramu apale kuti lekani kufa na nyota kuno mendo ili mbondo. Tikafanatironge kuti ngati iye mulengi ati umba ninga na iye sikufika kuti manungutae. Mungu ngabe manungu. Mungu atumba ningana iyi nzero. Ditengwene ifi antu tasiana na pinyama pinangu tangu Mungu atipasa nzero. Di nzero zenezi zinafunefi kutiti kwanise sasanyira udidi. Mungu ngabe funaona anaki mbatabuka. Pionseni Filipu. Muya, mataka, miti. Mazi ni mfuma, mbwenye mfuma ikulu ndi nzero, ndi ningambo kipano chakuchita napyo pionseni kuti pikwanise kupeza ifyandu.
1: Ndi maguma kutoma, imwe ninganya kwa sasanyira mpyanji pakudikiremwe chukulu chukulu kuli pale na sikana.
2: Si ife. Ine ninga muntu ndi kene tae, tako nisambu cheza na shamole atu anango kuti nekitatani mbwalo mwa konseji munisipali, chiribu chigegu chinangu, chinaona pale asikana na masinze kero mpira. Pabuze tinati tiwone kuti piafambatani. Apari na anafunefi pasa gugodo. Anamano. Penu nkagi.
1: Apa pafunuma pasiri nzero basi. Sikuti munabusa panangu.
2: Si basi tae. Tikolonga nzero basi ninga kuti sipi ndu tae. Pionseni kubiri hili na unefi kubiri ya nzaya, kubiri ya masamba. Ya sasanyo muntu arengirezera nzero ndiye chakutoma. Muntu kampasa kubidi ni nzero. Kubidi ni namala kuiwasa. Nzero ndiye chikulu. Ifi ya ntupanangu tisapuaza nzero. Kunu nzero ndiye kindu chakutoma. Na chizo angasangu tu primer recurso.
1: Nzizunu, muna panganji. Sabuza kuti sionse nitai. Mwenye ndikundi inangu, ndikundi bozi. Inafuna kuti kalina imwe pakati pabagumane ya kutoma. Ana ngombo mangwana nkuchono munadzapa laitandikira
2: kwa chinjeza kuti ali anaonefi adachena kanda akalambu nzimba ningana ife kusipa kanda ali anaonefi adachena kanda anamburuka avalambo ntembe ya pinyama ningana ife male tikanyerezera mudidi uchirengi tunomalisa.
1: Tunomalisa. Mbuya Kamilo, pakumala yu maguma nena funachitema nenga akutoma. Panangu muntu masezi kuzenyera zera chita maganizwa kusiana siana na zafune kuta chita kafuna kuta padisi basa nzero zafuna kwa pasiremwe panangu adzagumane kubiri tuwera kuti padisi basa masezi tira mabasa kufuya mabasa kulima mabasa kusasanya mbutu
3: sabasa nditangwene tiri pabuzi na chigegu chapa na sikana pasoko ukonsei municipal mbanewa anafuna limiri ila utongi ndi utongi una njira za ma projeto tá tenho nem tirar para tirar de calpa boas
1: de ma projeto maganizo a piaca pengas entre os engas pelo que tenho penda na penda
3: zero de ninga beu tikaiwaza tikamera na bulka beu inango Mbeu hidi, inabulka mbeu inangu, kuenda na kuenda.
1: Kuenda na kuenda. Ni umwe, troku timalise, tiripano lero pa Dondo, Dondo alimbalu masofalo, kabu kuzio, mangwana mkunyere ziranji, panangu ni Dondo basi, nziro zezu, azinje, anazifunambu, tinalimira Dondo basi, panangu kutsogolu, kwa piaga, kutsogolu, kwa nsiku,
3: nzira pinamu. Nzero ndi mbeu, mbeu ya mapiramanga, tikaikwata kunu, tiketa nao nyuminga, ngabi mera mpunga mera mapira manga tikakwata mbeu ya mpunga nyaminga tikenda na Portugal ngabi mera machuere ndirikulonga kuti male anaifuna mbeu ine tikaicheka kweko kuna iyo inabuluka mbeu ine takuta maniki
0: lekati kinyimbo zathu mpaka pa 23:30 yinzidzo kuvampangwa zakumalisa kuno ku radio masiku alero Nsiko makumawiri na zisere.